dream about the things you could have had.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľudí.

0: Počúvate, hráme hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Si, kto si, viem byť tiež tým,

ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.

Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 8.00 vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname policajnou hliadkou. Tu ste videli v obci Zakamenné smerom na Námestovo. Okrem toho, z ciest hlásite takto ráno aj radar v Bratislave na Ružinovskej obojsmerne. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Víkend vo Fanrádiu.
1: Pekné nedeľné ránko prajem z Fanrádia. Prvý letný deň presne o 10.24 sa začína, ak mám byť presná, takže ešte si kúsok počkáme, ale ja vám ho už prajem predčasne, lebo do 10.00 som s vami a vo Fanrádiu sme už leto dnes odštartovali. Moje meno je Maja a pozdravujem vás!

0: vaše víkendové fan rádio a zároveň aj letné. A k tomu letu patria festivaly a na takom livestreame je tohto roku aj David Guetta, ktorý vám takto vyhrával teraz s Jennifer Lopez z fan rádia. Jennifer asi nepríde, ale David určite áno, takže je sa na čo tešiť. Možno Jennifer bude len zadu na obrazovke vysvietená. Myslím si, že tiež celkom akože fajn. Lepšie ako nič. Poďme ale teraz sa porozprávať o tom dnešnom počasí, lebo to je naozaj poriadne letné a poriadne horúce.
1: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.
0: A ja som si mala zobrať nejaký rozprašovač na vás, lebo naozaj dnes poriadne horúco, tak ako bolo aj včera. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, tak to hlási SHMU. Miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. A veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota dnes 31 až 36 stupňov. Na Orave a pod Tatrami 25 až 30.
1: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle. Dnes definitívne

0: víkendového fanrádia pre vás Somber a jeho Undressed. Myslím si, že veľmi, veľmi vydarená skladba. A preto ju máme aj my veľmi radi vo fanrádiu a takto vám vyhrávala na nedeľné ránko. Nech ho už trávite akokoľvek a možno sa teraz presúvate z bodu A do bodu B, tak o minútku aj dopravný servis.
1: Víkend vo fanrádiu s Majou. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z fanrádia o 8:30 pozdravujeme na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili v obci Zakamenné smerom na Námestovo a okrem toho ste zhlásite aj radar v Bratislave na Ružinovskej obojsmerne. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

Pekné nedeľné ránko prajem z Fanrádia, 21. jún. A okrem toho, že dnes je prvý letný deň, tak ešte významnejší deň je v kalendári. Tušíte, čo je dnes? Alebo vôbec nie. Možno teraz viacerých z vás zachránim, ale deň otcov je dnes. Takže dnes sa bude volať písať SMS-ky a budeme len taký, že... Tatínek je práve na dráte. Deň otcov vždy na 3. júnovú nedeľu a tento rok je to práve 21. júna. A teda dnešný deň patrí všetkým otcom, starým otcom, nevlastným otcom, aj mužom, ktorí v živote niekoho zastávajú otcovskú úlohu a práve im patrí ten dnešok. A fakt, že aj pekné skladby sú o otcoch. Napríklad Michal Dočomanský, otec.

0: podľa mňa akože naozaj, že dosť skladby zo života, napríklad Trabant, Môj táta a ja.
1: Až príde táta domů, svalí sa na gauč
0: zo života
1: v kuchyni a řekne mi pojď sem, skoč mi dolů do trafiky.
0: Áno, aj Corbin Dallas si spieva.

Jaj, zimom riavky mám z tohto hlasu. Niečo neskutočné. Tak prekrásny deň otcov prajem z Fanrádia. Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello pre vás z Etru Fan Rádia na nedeľné ránko, a keďže viem, čo vás čaká po 9, lebo už to vidím, tak nebudeme to zdržiavať. Lebo myslím si, že sa potešíte. Ale najprv dopravný servis vybavíme.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Lepšie? Tak sem s tým! Pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
3: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
2: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
4: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor, a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim, alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
1: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po 9. ja z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám policajnú hliadku takto z rána medzi Radzovcami a Biskupicami. Ak máte ďalšie informácie, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
1: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
5: Víkend vo Fanrádiu.
6: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Víkend vo Fanrádiu.
0: Toto je vaše víkendové Fanrádio. Odštartovali sme leto dnes a že dobre sme spravili, lebo poriadne letný a horúci víkend je. Moje meno je Maja a najbližšiu hodinku strávime spoločne a bude pre vás šťastná. To 30 násobná. Tak vám ju posielam. Smelo využite a nezabudnite na deň otcov.
5: Začína sa 30 násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. I tí, ktoré milujete.

0: be shy, nehambite sa z éteru Fan Rádia pre vás a využite tak aj 30-násobnú šťastnú hodinku, lebo do 10. pre vás platí. V piatok po 16. 60 tisíc na vás čaká v Zarábaj ušami. Tak pošlite si tú svoju registračnú SMS-ku. Viac info na fanradio.sk. Teraz už si dáme info o počasí a myslím si, že ešte predtým potrebujete jeden rozprašovač vody. Lebo poriadne horúco je dnes.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: A čo pozerám to počasie, tak naozaj je sa na čo tešiť, pretože tá nedeľa je horúca, tak ako to bolo aj včera. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne a veľmi teplo a lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota dnes 31 až 36 stupňov. Na Orave a pod Tatrami o niečo chladnejšie 25 až 30. Takže keď som pozerala tie teploty na SHMU, myslím si, že potrebujete ďalší rozprašovač vody na seba. Nech sa páči.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grill.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Jeden víkend z víkendového fanrádia pre vás, a keďže vo fanrádiu sme odštartovali dnešným dňom leto, pretože je prvý letný deň dnes, od 10.24 sa presne začína, no a patrične k tomu nájdete na webe fanrádia aj stream fanrádio leto, kde vám hrajú len letné, tak večerku grilovačkám, k oslavám, posedeniem na teraske ako stvorené. Tak si dajte a my po pol hodinke si dáme teraz dopravný servis.
1: Víkend vo fanrádiu s Majou. V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
3: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovalo. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donová. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Spán rádia o pol desiatej. Pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov. A takto v nedeľu z rána ste nám nahlásili policajnú hliadku. Tá je medzi Ratovcami a Biskupicami. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať túto policajnú hliadku, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
2: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.
1: A ešte sa teraz povenujeme počasiu, tej predpovedi pre dnešok, ale aj na zajtrajšok. Už som omrkla SHMU, že ako to bude zajtra, no všetko postupne. Takže dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami na strednom Slovensku na viacerých miestach prehánky, dokonca dnes aj búrky, a to až intenzívne, veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota dnes 31 až 36 stupňov, ja už som chcela vidieť 20, ale nie, 31 až 36, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroni väčšinou 25 až 30. No a čo sa týka toho zajtrajšieho dňa, tak pondelok odštartujeme s malou miestami prechodne s väčšinou oblačnosťou, cez deň miestami prehánky, ojedinele aj búrky a veľmi teplo, miestami dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, na severe miestami 25 až 29. Tak si užite dnešnú nedeľu.
2: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.

0: Takto som si to pospievala pri tejto skladbe, ale aj takto v predposledný júnový víkend vo Fanrádiu stále platia tri rovnice. Pondelok, ľud versus Fanrádio, piatok, Zarába Jušami a nedeľa talk show so Šarkanom. Tá tohto týždňová bude o hudbe, lebo Šarkan v štúdiu Fanrádia privíta muzikanta a hudobného producenta Tomáša Slobodu. Ten povie aj o tom, že práca hudobného producenta nespočíva len v samotnej tvorbe pesničiek.
1: Moje úloho je takisto vlastne dostať všetkých účastníkov tohto zájazdu nahrávacieho do stavu, kedy majú z toho obrovskú radosť a hrozne sa z toho tešia. A že po každom jednom tracku, ktorý sa nahrá, alebo po každom nejakom úseku niečo, čo sa podarí, tak to spolu zdieľame a naozaj proste sa z toho úprimne tešíme. A večer si vypočujeme, čo sme urobili, a keď vieme, že nás čakajú ešte 2 dni trebárs nahrávania, tak to je strašne inšpirujúce, strašne motivujúce. A vlastne ja sa snažím tú látku postaviť pomerne dosť vysoko, aby to bolo až také trošku šokujúce, akože. Čo mám hrozne rada. Ja chcem aj sám seba šokovať vždy. Sám seba potešiť. A musím si zaklopať, že väčšinou to proste vychádza.
0: Viac o práci hudobného producenta aj o slovenských kapelách povie hudobný producent Tomáš Sloboda už po 10. nedeľnej talk show so Šarkanom.

0: Nelly Furtado, One and Only, Zeteru Fan Rádia, ja aj potešila ma na nedeľnú ráno. Moje meno je Maja a spoločne sme strávili dnešnú ranu dvojhodinovku. Tak ďakujem a ešte predtým, než vám poviem ahojte, čaute, tak nezabudnite, že dnes je deň otcov, dobre? Že sa dnes oslavuje. Tak pozdravte tých svojich. Myslím si, že 21. júna to tak dobre vyšlo, 3. júnová nedeľa. My sa počujeme cez týždeň, tak budem sa na vás tešiť. Všetko dobre prajem ešte. Ahojte.
1: Deň s Fan Rádiom, horské káry a člnkovanie na plese s úžasnými výhľadmi vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok

0: Predaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Eberica. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Eberica na vás čaká v e-shope na www.eberica.sk.
2: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor, a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: A z Fan Rádia vás ešte od 10. pozdravujem na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili v obci Ložín obojsmerne a okrem toho chce zhlásiť aj radar a ten je medzi Lučencom a Vidinou. Ak máte ďalšie informácie, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, kolóny, nehody či cestarov, tak to volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fan Rádiom vám prajem.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: ránom.
1: Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show. Dnes sa veľmi teším na môjho hostia, pretože je to môj dlhoročný kamarát, ktorý mi ani o tom možno ani veľa nevie, ale veľakrát mi pomohol takou malou drobnou radou a ma posunul vpred. Je to muzikant, producent Tomáš Sloboda. A no čo, za chvíľku je tu. Teším sa na to, že tu bude a teším sa na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že môj dnešný host krátko po 10. už sedí oproti mne v štúdiu Fan Rádia a ja ho vítam. Tomáš, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: No, ďakujem, že si našiel čas nedeľu do obeda, lebo to sa tak hovorí, že rockery vtedy vyspávajú, ale nie je to celkom pravda, lebo keď máme rodiny, tak akože proste deti sa nepýtajú, že táto, či si mal koncert, či nie. A ako to máš ty ozaj s nejakou životosprávou v rámci toho nejakého koncertného života? Aktuálne teda, k tomu sa samozrejme dostajeme neskôr, koncertuješ s kapelou Cord Band Dallas, no a tam asi cez víkendy, hlavne v lete, sa dozhrá.
1: To je pravda. A tak sa snažíme urobiť všetko preto, aby sme teda vydržali. Lebo častokrát hrávame aj dva koncerty za sebou. Mm. Takže si to vyžaduje nejakú disciplínu, čo znamená, že ak môžeme ísť čím skôr spať, ideme spať. Ak je možnosť ísť domov, to znamená, že keď to nie je ďalej, ako je trebárs Martin Žilina, tak sa ide domov. Z Prahy sa ide tiež domov a normálne musíš si oddychnúť pekne, vyspíš sa.
0: Kde vlastná posteľ je vlastná posteľ.
1: Samozrejme.
0: Ono to je to, že sa človek myslí, že aké je dobre potiahnuť niekde chvíľku, ale to sa ti na druhý deň tak akože už vypomstí v tomto našom veku, že?
1: Presne tak. Akože naozaj, že vlastná posteľ a to ráno, keď sa zobudíš, vlastná sprcha a už sa nemusíš nikam presuješ sa na ďalší koncert.
0: Presuješ sa na ďalší koncert, ale máš energiu. Lebo to je to, že áno, dáš to, ale sa to tak kumuluje a zrazu potom by si ako keby musel trošku šidiť ten ďalší koncert. Že vlastne už tam nemáš tú plnú baterku a v podstate už tak je 55%. Dalo by sa to akože potiahnuť, a to je jak telefón, vieš. Ale už nemôžeš písať dlhé správy. Vieš, čo myslím. Že proste však poznáme to.
1: Tak áno, treba povedať to, že kapela Cord Band Dallas je čisto nealkoholická kapela, takže...
0: A to si ale zapadol vlastne napriek tomu, že teda poznáme sa dlho a mali sme všelijaké zážitky, ale ty tiež nepieš?
1: Nie.
0: No. A to je celkom akože výhoda, že?
1: No zrazu. Určite, samozrejme, že to výhoda, tak má to same iba same výhody.
0: Dobre, aj k tomu prídeme. Ja viem, to sa nedá s tebou ísť od začiatku, pretože my sa poznáme tak strašne dlho a ani nechcem sa práve že nejakej minulosti štúrať. Naopak by som sa chcel baviť o tom, čo robíš teraz. Viem, že toho je veľa, že sa vôbec nerodíš, ale predsa len minus 30 rokov sme sa aj viac, kúrnik šopa, stretli v dvoch rôznych kapelách. Ja som bol Žena z lesoparku, ty si bol Lepajaco. Spolu sme tak obrážali tie kluby a keď sa teraz vrátiš k tomuto období, kde sme rozhodne teda nemali takéto, že sme nepili alebo že sme neostali spať alebo žurovať niekde a pozrieš sa na toho Tomáša späť. Pozeráš sa niekedy na toho Tomáša, že ako to bolo vtedy, že rozmýšľaš, že by si to tak inak bral, alebo to patrí proste k tej mladosti?
1: To bolo super obdobie, akože to presne k tomu patrilo a myslím, že sme urobili všetko preto, aby sme to zažili. Tak ako teraz smerujeme zase všetci úplne niekam inám, takže ja by som na tom vôbec nič nemenil a dokonca samého ma to častokrát rozosmeje a pobaví.
0: Že toľko všetkých až zvláštnych zážitkov ani do média nevyťahujúcich sa, to sa ani nedá.
1: Absolútne nie.
0: Ja len teda pripomeniem všetkým, ktorí možno si až teraz zapli Fan Rádio, tak dajte si ho hlasnejšie. Rozprávam sa s Tomášom Slobodom, muzikantom, producentom a bude to tak až do 12. hodiny.

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojim dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Tomáš Sloboda sedí oproti mne. Zabrouzdili sme, to je pekné české slovo. Hlavne som ho tak pomenoval, že české, aby mal tam, že to, čo si aký tvár dal. Proste mám rád české slova. Do minus 30 rokov, kedy si hral, spieval v kapele Pajaco, skladal pesničky, už vtedy to bolo tak, že v štúdiu ste nemali producenta a ste si to robili sami?
1: Prvý album sme nahrávali, polovicu s nami nahral Oskar Róža, celé meno, a druhú polku sme si vlastne ošefovali ako keby sami. A my sme mali už tak trošku skúsenosti s tým, ja som začínal vlastne v kapele už keď som mal nejakých 14-15, takže už som čo to aj nahrával, bol som v štúdiách, v televízii som nahrával, takže nebolo to nejaká novinka už, tak človek nejako mal v sebe, vedel ako to celú upratovi to hralo tak ako má, ale...
0: Pridelili vám producenta skôr akože vydavateľstvo?
1: Áno, tak toto bývalo.
0: To je tá éra presne, ktorú som naznačil, že 90. roky, teda koniec 90. rokov, ja si pamätám, že my sme hrali tretí koncert v živote, myslím, že to bolo v Harley, v takom tom boxerskom ringu, a prišiel za nami doma človek, že on je z takého a takého vydavateľstva, mám sa mu ozvať, a my sme za dva mesiace už nahrávali album. My sme vlastne boli až nútení nahrávať album, že ak chcete teda, tak ale musíte už šupť do štúdia, vieš, že bola to taká doba, že v podstate dnes je to dosť opačne, aj dosť inak, lebo, no ale ostávam v tej dobe. Čiže tam, keďže sme boli, nie že nútení, ale taký sme boli, že OK, každý rok alebo dva sa vydá album a basta, a k tomu ti teda pridelili toho producenta, tak ty si už tak sa obzeral, že alright, toto by som možno chcel robiť ja? Že by ťa táto práca bavila?
1: Aj skôr som nad tým premýšľal. Mne sa veľmi páčil producent George Martin, to bol producent kapely.
0: Beatles.
1: Samozrejme, kto by to nevedel, že áno. A on bol považovaný v podstate ako keby za piatého člena. To znamená, že on vedel naozaj tie pesničky upraviť do takej podoby, teda ako ich poznáme, s tým, že keď si predstavíme, že oni priniesli nejaké melodické linky, text, akordy a malo to nejakú formu, on to treba zrýchlil alebo spomalil, niečo vyhodil, niečo pridal, vymyslel nejakú novú melódiu alebo zaranžoval nejaký orchester.
0: Začneme refrénom.
1: A to sú drobnosti, ktoré si málo kto uvedomí, že ako to dokáže napríklad absolútne zmeniť v prípade Beatles, teda nielen pesničku, ale vlastne celý tok dejín populárnej hudby.
0: To je pravda.
1: Takže vďaka producentovi.
0: Musím povedať, že znova šuchol, lebo to nejakým spôsobom updateli tú antológiu. Myslím, že na Disney, alebo kde to teraz beží, alebo bežalo, neviem. Ale to bolo presne to, že si si aj uvedomil, že lebo každý tak, že Beatles, veľká kapela, bodka, ale ako si to celé oni na začiatku fakt, že obehli, vieš, tí stovky, možno tisícky, no tisícky možno nie, ale stovky klubov, dlhé cesty autom, za 5 korún, úplne, že nič, že až sa to nejak zlomilo, a práve George Martin bol človek, ktorý ako keby ako piatý člen prehovoril do toho jazyka, toho hudobného. Že to je to asi veľmi podstatné, aj možno aj pre tú kapelu, ktorá možno naživo vie spraviť to, že zabaviť ľudí, ale keď pôjdeš do štúdia, tam je všetko inak.
1: Hlavne ostáva po teba práca, ktorá už nezmizne. To trvalé, a je to otázka tiež na každého jedného, že či to nie každý to tak vníma, ale ja som to vždy tak mal, že keď sa k tomu vrátim v budúcnosti niekedy, bude mi stačiť, keď budem mať z toho dobrý pocit, že toto vyšlo, bolo to fajn, urobili sme preto všetko.
0: Že sa vieš pod to tak ako keby podpísať.
1: A potom viac ma baví robiť pesničky, ktoré sú skôr stále. Ako keby to malo iba fungovať iba teraz.
0: No dobre, tak to si mi zase nabil na ďalšie otázky. Dáme si teraz hity, ktoré milujete. Budem sa rozprávať s Tomášom Slobodom, muzikantom, producentom. Až do 12. Veľmi sa ja na to teším.

0: Tomášom Slobodom, muzikantom, producentom, sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Vlastne som tak načrel ešte do tých čas, keď si bol lídrom kapely Lepajaco. V tom čase aj teda prišli takéže veľké hity, podľa mňa taká tá zásadná pesnička Dobrý večer, priatelia, ktorá otvorila možno tie dvere aj do takejto tej masovejšej sledovanosti. Väčšie koncerty ste začali hrávať, ale ja som miloval hneď váš prvý album, kde dodnes deň si niektoré texty, také aj nuansiky, ale aj tie muzikantské nuansiky pamätám, a hoci keď tam ja vyskočí, že proste, áno, ten album po albume bol vždycky trošku keby novší, iný, a cítil som za tým, že nie je to len o zložení pesničky, ale je to aj o tej práci v štúdiu, a teda tomu sa ty teda aj dnes primárne venuješ. No dobre, kedy si už tak ako že odprodukoval, že dobre, chalani, toto ja zoberiem a teraz šušte, hrajte, ja budem kočírovať túto pesničku.
1: Tam v rámci kapely Lepajaco, tam to bolo, ako by som povedal, že my sme všetci traja písali pesničky, alebo štyria, ešte predtým, keď Stano s nami hral Petrov, takže vždy ten, ktorý bol autorom pesničky, mal čo najviac čo povedať do tej konkrétnej skladby, hej? Uh-huh. To znamená, že on bol vlastne ako keby producentom konkrétnej pesničky, no a potom sa to postupne s časom, sa to začalo prirodzene
0: premiešavať?
1: Lebo
0: teraz si to ako protirečí s tým, čo si povedal, ako keby v dobrom, že niekedy ten autor stráti nadhľad, lebo má za to, je to moja pesnička, nehovorte mi do toho, a práve to je tá blbosť.
1: Nie, keď máš 21 rokov.
0: A okej. Okay.
1: Keď si na vrchole egotripu.
0: Áno, to je pravda.
1: Vieš najlepšie presne, čo treba urobiť s mojou pesničkou, vie každý najlepšie. Takže tam... Takto to bolo. A potom to bolo tak, že v podstate niekto priniesol pesničku a mal iba z polovice niečo hotové. Trebalo to úplne, že prearanžovať napríklad. To znamená, že veľa pesničiek sme napríklad Jurajových prearanžovali, že on odnesol iba akordy na klavíri a nejakú melódiu, a to sa vlastne celé prekopalo. A takto a vznikli z toho potom super z pesničky. Mm. Ale nápad bol jeho.
0: Mm-hmm. A to tak asi aj je veľmi zvláštne, a to málo kto vie, že niekedy pesničky, ktoré poznáme z rádia, sú úplne iná forma, ako autor prišiel s tromi akordami, štyrmi na gitare, zahral to, vymyslel tam nejaký text, alebo ak to teda ešte aj tak bolo, že aj text dával on, a potom je to na míle vzdialené tomu nápadu, to čo už poznáme, ale aj tak, autor je on, to je sranda, že? Že prečo to tak je, že či by nemalo byť, alebo či to tak niekde je vo svete, že ten je aj nejaký taký producentský, vieš čo myslím, že text, hudba a producent.
1: To tak je. Všade vo svete to je, na Slovensku tak není. Ale producenti berú, majú normálne, oni majú myslím, že 15 alebo 20% z každého songu, keď niekto produkuje, mm-hmm. automaticky to tam ide. Ale ja by som sa ešte k tomu, takto, to je akéby som prišiel za tebou a vysypem z košíka trebárs takéto ovocie, takú múku, taký cukor, taká vajcia, niečo, a poviem, že toto som priniesol, trvalo mi to fakt, že 2 dni, ale našiel som tie najsprávnejšie ingrediencie. Prosím ťa pekne, môžeš to upiecť? Tak teraz ty budeš ten producent. Ja som ten, ktorý to vymyslel, lebo som to zohnal celé.
0: Budem robiť jablkový koláč, ale...
1: Ale ty ho urobíš.
0: Aha.
1: Ty si producent, lebo v tej chvíli ty prevezmeš tú hlavu, ale máš na to všetky potrebné veci, len to musíš celé spracovať presne v tom správnom pomere.
0: Mm-hmm. A už sa mi teda aj rýne taká nejaká otázka, ale vieš, ja teraz dám taký kratší vstup, poďme pohrať, a potom normálne sa idem, aby sme to všetci pochopili, že čo ten producent, už keď si tam na tom place, že od A do Z, že ako vyzerá tá tvoja práca. Tomáš Sloboda, muzikant, gitarista, spevák, ale aj producent, alebo hlavne producent, je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show Fan Rádiu.

0: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Benzín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplaťou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Heja, heja!
4: Lepšie? Tak sem s tým. Pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
5: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
4: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
6: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
7: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
8: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Krátko o pred pol jedenástou vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili v obci Ložín obojsmerne a okrem toho ste sa hlásite aj radar medzi Lučencov a Vidinou. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

0: muzikantom a producentom Tomášom Slobodom sa rozprávam v rámci nedelnej talk show o Fun Rádiu. Teraz som to tak pred chvíľkou naznačil, že o čom sa, kam budeme smerovať naše rozprávanie sa, že no dobre, teraz už keď si mal nejakú tú skúsenosť, že si vedel do toho štúdia Voice, vedel si si povedať, že s akými nástrojmi, s akými aparátmi a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, vedel si to obhájiť. Kedy prišlo k takému, že ťa nejakí iní už muzikanti, iná kapela ako tvoja vlastná, že Tomáš, prosím ťa, že, alebo nejak sa spojila s tým, akože pod nám odprodukovať album.
1: To viem presne, bolo, keďže to bolo prvýkrát, tak kapela z Kapra Šupina, pamätáš si?
0: Jasné.
1: Tak oni vydávali album Goodbye Underground pre BMG Music, takže to bolo normálne, akože vážna, že producentská, akože pozícia. A
0: či dostal si honorár.
1: Honoráro, no, a takto. A vyšiel z toho album, ktorý dodnes mám z neho totálnu radosť. Akože úplne, že fakt. Mm. Akože som si, teda taká pesnička, že grcký. Je to aj na streamoch. Akože to je San Francisco, akože rok 73. To je brutál, akože sound. Ja som že fakt, akože kurník, že toto fakt, že vyšlo.
0: Že niekedy tak, akože aj možno na začiatku ide. Ale poďme k tomu, že teraz dajme tomu, povie ti niekto, že dobrý, Tomáš, poďte, tuto je takáto kapela, ktorú možno máš rád, možno vôbec nepoznáš. Ako sa k tomu pristupuješ taký, že čo, ideš sa pozrieť na ich koncert, alebo sa pozrieš na ich, do ich skúšobne, alebo vôbec nechceš nič počuť, alebo že ako to vlastne začína, aby si to mohol uchopiť a keďže si povedal sám, že OK, tak musí sa pod to ty podpísať a už raz, keď sa to nahrá, inak to nebude, tak aký je tvoj prístup?
1: Proste, ak si povedal, to sú vlastne, si vyčerpal všetky možnosti.
0: A možno si čo nespomenul. Najviac ideš, ako keby sa pripraviť na to, hej? Aby si pochopil tú kapelu?
1: Potrebujem sa stretnúť najprv, vždy ma kapela má väčšinou nejakého šéfa, a keď nie, tak sú dvaja šéfovia, alebo aj traja, alebo aj všetci. Takže vždy uprednostním osobné stretnutie, ešte a predtým taký expo, nejaký materiál, aby mi poslali, alebo nejaký link, niečo, že čo počúvajú. Na základe toho ja vycítim, že či tam môžem nejakým spôsobom pomôcť.
0: A teraz si povedal takú vec, že nie to, čo hrajú, ale to, čo počúvajú? Že chceš vedieť aj to, že čo ich baví?
1: Áno, to je veľmi dôležité, čo čítajú. Dokonca. Ja potrebujem vedieť, že čo sú to za ľudia.
0: Teraz, keď si povedal, že či tam je jeden šéf, dvaja, alebo všetci, to potom môže byť aj celkom taká, že premenná v tom štúdiu, lebo vieš, že niekedy, že tu máš 7 entít, alebo 5 ľudí, ktorí každý sa bude chcieť ak presadzovať. Že možno tá informácia, že či sa bavíš s kapelou, ktorá má jedného vedúceho, alebo sú tam všetci v úvodzovkách vedúcich, že to sa potom môže aj v tom štúdiu prejaviť, že zrazu to môže dojsť takej situácii.
1: Nepríde, lebo práve to sú tie stretnutia sú na to. Mm-hmm. Predtým, aby sa vylúčili akékoľvek situácie, kde by mohol naraziť kosa o kameň. Mm-hmm. A všetko sa povie dopredu a vlastne potom sa naozaj čisto sústreďuje na to, aby sme dosiahli to, čo počujeme. Hej? To, čo počujem, že ten cieľ. A na to, aby sa dosiahol, musí prísť iba absolútne otvorené komunikácie a všetci musia byť absolútne otvorení. Pokiaľ tam je niekto, kto to nedokáže, tak on väčšinou sám to vycíti a sa stiahne a treba povie, idem si oddychnúť alebo čo, lebo cíti, že tam je treba zbytočný v tej chvíli, čo je normálne.
0: No dobré, vieš čo, budeme dávať také konkrétnejšie príklady, ty si povedal z Kapra Šupina ako prvá kapela, pôjdeme na ďalšie kapely, ale mňa napadlo možno taký jeden príklad kapely, ktorú obidvaja máme radi. Ale to som taký spoiler dal, že to si povieme až po pesničke. Tomáš Sloboda, muzikant a producent, je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fun Rádiu.

0: Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show, rozprávam sa s Tomášom Slobodom, muzikantom, producentom, trošku sa tu tak miešame a bavíme sa o tom, aké je to v štúdiu, aká je tá práca producenta. Moja obľúbená kapela Red Hot Chili Peppers, ktorú som objavil pred veľa rokmi, že hádam viac ako 35 to bude, tak pamätal sa tá legendárna prelomová platňa Blood Sugar Sex Magik, bola nahrávaná v dome, normálne v Los Angeles, ako keby, čo nebolo štúdio. Bolo to normálne taká, že dom obyčajný, ktorý sa prenajal, bolo to obrovská miestnosť, tam sa to celé namikrofonovalo a dodnes deň je to album, ktorý má legendárne fantastický zvuk a ten producent, vďaka tomu producentovi, s ktorým som čítal rozhovor, hovoril, že aby on pochopil, že tá kapela nemôže ísť do normálneho štúdia, lebo oni potrebujú taký ten proste slobodný priestor, kde sa nebudú ako keby báť, ako keby až doslova toho štúdia, že proste nech si len tak akože žurujú, ale popri tom, že nahrávame naozaj, že je to tak, že niekedy musíš tú kapelu, aby sa uvoľnila, že aby hrali tak ako na tom pódiu, kurník, že hrajte tak, nie teraz zviazane, že musíš nejakým spôsobom ty aj psychologicky naviesť do nejakého stavu?
1: Opäť si povedal všetko.
0: No ale...
1: Hej, je to tak, lebo kedy dokážeš zo seba dostať maximum, to je vtedy iba, keď sa cítiš, že si na bezpečnom území. Mm-hmm. Takže moje úlohou je takisto vlastne dostať všetkých účastníkov tohto zájazdu nahrávacieho do stavu, kedy majú z toho obrovskú radosť a hrozne sa z toho tešia. A že po každom jednom tracku, ktorý sa nahrá, alebo po každom nejakom úseku niečo, čo sa podarí, tak to spolu zdieľame a naozaj proste sa z toho úprimne tešíme. A večer si vypočujeme, čo sme urobili a keď vieme, že nás čakajú ešte 2 dni trebárs nahrávania, tak to je strašne inšpirujúce, strašne motivujúce. A vlastne ja sa snažím tú látku postaviť pomerne dosť vysoko, aby to bolo až také trošku šokujúce, akože, čo mám hrozne rada. Ja chcem aj sám seba šokovať vždy, sám seba potešiť a musím si zaklopať, že väčšinou to proste vychádza.
0: Teraz si povedal takú vec, že po každom tracku a chceš to tak robiť, že robiť pesničku po pesničke, alebo skôr je to o tom, že nahráme bicie basu, vy už choďte domov, alebo proste zbalte to, teraz nahrávame gitary 2-3 dní, potom ideme spievať a potom ideme vokalovať, alebo že aký je taký ten tvoj ideál postup, že aby to sa tam zachovalo, lebo niekedy, toto je asi najpraktickejšie v úvodovkách, ale na druhej strane sa tam niekedy ako keby môže strátiť to kapelo jedno.
1: Či... To je od žánru. Mm-hmm. To záleží na žánri, lebo sú žánr, keď je to pop rock, tak to naozaj nevyžaduje to, aby tam kapela bola celá, to môže nahrať osve. Takisto to nevyžaduje samozrejme tanečná hudba alebo také tie srandovné všelijaké veci, ale keď to má byť niečo, čo má nejaká dobrá garážová kapela alebo nejaká kapela, ktorej hudba funguje iba ako chémia medzi tými ľuďmi, tak je bezpodmienečne musí tá kapela nahrávať spolu, mm-hmm. a vtedy sa skúša a nahráva sa dovtedy, kým sa nepodarí tá konkrétna skladba nahrať vlastne tak, aby mala všetko, čo môže mať. A keď stále máš pocit, že ešte stále tam niečo chýba, tak sa ide. Ide sa, kým sa to jednoducho nenaplní toto.
0: No toto si otvoril takové zase more otázok, aj čo sa týka takého toho editovania, lebo pamätáme sa, že kedysi, lebo neexistovali ani nejaké opraviteľné, vieš, koniec 90. rokov nebol Antares, ani žiadne programy, ktoré by ťa doľaďovali. Dnes je to tak, že bol tam super feel, kľud, choď, to už to doľadíme tu. Vieš, že aj toto je taká...
1: Alebo celé refrény, vieš, sa presúvali, že refrén už máme, ale tam ešte jeden. No však ten zopakujeme. No. A zobral si ho dole v počítači a si ho presunul normálne ten
0: krát, istý. Dva, no, to je hrozné.
1: Tretíkrát, štvrtýkrát, takéto veci.
0: Ideme do ďalšieho vstupu s Tomášom Slobodom, a producentom, muzikantom. A ostaneme ešte chvíľku v tom štúdiu, dobre?

0: Stále sa rozprávam v rámci nedelnej Talk Show Fan Rádiu s Tomášom Slobodom, producentom, muzikantom, členom kapiel, tak v minulosti lepajaceho, dnes teda aktuálne je gitarista a aj spievaš vlastne v Corbin Dallas, či vokaluješ určite. No, takže v rámci Corbin Dallas teraz kapela, ktorá je veľmi vyťažená, máte za sebou 10. album, k tomu sa dostaneme v ďalších vstupoch, ale ešte chcem ostať tej tvojej pozícii producenta a vlastne môžeme aj takto prepojiť ten Corbin Dallas, že čiže jedna z kapiel, ktorých ťa postupne začalo oslovovať viacej a viacej, lebo sa ukázalo, že kokos ten Tomáš počuje, hovorí sa, že strašne s ním fajn v štúdiu, že teda, že nie je to žiadne nervák, je to hrozne, slovičko hrozne, veľmi mu ide o tú, o zachovanie takej tej chémie, chceme ho aj my, a zrazu ti zavolala kapela Corbin Dallas, alebo ako táto spolupráca vznikla?
1: Áno, áno, vlastne takto vzniklo, že chalani ma oslovili, bolo to cez COVID a vtedy bolo naozaj pomerne veľmi náročné nahrať album a vôbec objednávať štúdio a takto, lebo raz bol chorý ten, raz ten a tak, tak ten proces celý, raz to opíšem, je to nadlho, neviem to spomínať, ale ja by som sa ešte vážne vrátil k tomu, že mne sa strašne ako vracia veľmi často spolupráca s Ďuďom som robil veľmi často, robili sme spolu napríklad album Vetroplachu, ako dvaja producenti. Takže to chcem ešte tak ako povedať, že Ďuďo bol takisto veľmi výborný producent, že my sme si veľmi rozumeli, ja som sa veľmi veľa od neho naučil. A potom on vlastne preniesol na mňa akoby zodpovednosť istú pri albume Nikdy nebolo lepšie, kde ma oslovili ako producenta. A tam to vlastne začalo byť už tedy vážne. Že to bola, že, lebo X boli veľká kapela, a to bola vlastne prvá veľká kapela, ktorú som produkoval, čo je rok 2006,
0: ja
1: sa dobre pamätám.
0: Ja som to nechával, vieš, ako keby takú, že ale si ma predbehol, ale už sme tam. To je presne to, že tá zodpovednosť na konci dňa, že keď ťa zavolá, nechcem to nejak zhádzovať, vieš, že presne kapela, ktorá je rada, že má nejakého skúsenejšieho človeka tam a že možno nás uprace, možno nám pomôže. A zrazu, keď ťa zavolá kapela v nejaký subjekt, ktorý má už rádiové hity, normálne vedia vypredať pomerne veľkú sálu, sú žiadaní a títo ťa zavolajú a teraz fíha.
1: Chýval im hit, totiž to, tak sme urobili Nikdy nebolo lepšie. A vyšlo to super.
0: Tiež to môžem...
1: Vlastne to porozprávam niekde, naozaj, že je to...
0: No, tak teraz máš...
1: To sú také nezabudnutelné chvíle.
0: Teraz máme dosť priestoru, Tomáško, ešte nie je len 11 a ešte sa pri nás obyčajne sa pripravuje obed nedelný, alebo sa cestuje niekam. Takže kľudne ľudia ešte len teraz klepú rezne, takže ešte ich nevyprážajú.
1: Čo by si chcel počuť?
0: No, poďme napríklad na fakt album Nikdy nebolo lepšie, konkrétne pesničku kľudne aj Nikdy nebolo lepšie.
1: Nikdy nebolo lepšie bola pesnička, ktorá vyzerala predtým trošku ináč. A vlastne bolo to veľmi vtipné, lebo Tibike nahral bubny, ktoré sme vlastne celkom slušne zeditovali, aby to... A mne stále išlo v hlave, že toto by mala byť skladba ako od Cardigans a teraz ja si nespomeniem názov pesničky, ale v tej chvíli to myslím, že bol jeden z veľkých hitov ich...
0: Nie. Aj tam je tiež taký, vieš, taký feel, aspoň pre mňa.
1: Ale to nebolo to v tom aute. My Favorite Game to nebolo. To bolo neskorší album, až po tomto albume, po Gran Turismo album to bolo.
0: Okay.
1: Neviem, či tam bol taký zajac. Strašne, aj harmonika tam bola, myslím. A hovorím, že harmonika je super, nie? Že dáme harmoniku. Takže sme to celé, ako keby Ďuďo mi hovoril, že tu máš, hraj gitaru. Dobre, okej, okay, dobre. Dobre, teraz pozri sa, teraz, a tu to dáš takúto gitaru. Zase mi povedal gitaru, že vlastne som furt nahrával a vlastne on mi, a ja hovorím, že Ľudia, ale že ja, že počkaj, že poďme, on že, nie, poďme. A to sme fakt, že sme mali tú pesničku urobenú strašne, v podstate za krátky čas, lebo tak sme sa do toho ako keby dostali, že sme cítili, že toto môže byť strašne, že ako keby dobrá pesnička na koncerty, že bude dobre fungovať, nikdy nebolo lepšie ako tu, že má to taký svojský, taký nejaký hymnus, ale bola pomerne dosť alternatívne náhrata, akože aj zvukovo, pretože už v tej dobe sa príliš nenosili také veci ako Cardigans v rádiach, už to bolo trošku celé také, no, ušité takými inými ihlami, celé niťami, takže vôbec sme netušili to, že by sa z toho mohol stať akože vlastne tak veľký hit.
0: No.
1: Bol to akože sen, túžba to bola, že keby sa to podarilo, bolo by to super, ale netušili sme, že to môže takto vypáliť.
0: A vypálilo. Môžem ti povedať, z prvej ruky to mám, že je to naozaj pesnička, ktorú keď končíme ten koncert, tak tam už je to že uvarené a my už len tých ľudí tak odobkáme spoločne. Ďalej, budeme sa rozprávať aj ďalej o takýchto veľkých hitoch, pod ktorými si podpísaný a samozrejme aj o tomto novom tvojom období Corbin Dallas. S Tomášom Slobodom sa mi veľmi dobre rozprával v rámci nedelnej talkshow vo Fan Rádiu a bude sa mi, ja verím, že to tak ostane aj v druhej hodine. Fuck!

0: prácu, ktorá má energiu, u nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
3: Nie, praženica!
4: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
0: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
5: Kacukari, kacukari, kacukari.
6: Ramen.
7: Donburi.
6: Kacu.
7: Kari.
8: Ramen.
6: Donburi.
0: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
9: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O 11. vás z Fanrádia pozdravujem za volanty po pol hodinka a nahlasili ste nám radar v Lučenci na Filakovskej ceste smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestárov, tak to všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne šťastnú cestu vám prajem z Fanrádia.
9: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK.
11: Aj po 11. hodine počúvate Fanrádio nedelnú Talk Show. Dnes sa rozprávam s Tomášom Slobodom, producentom, muzikantom a máme sa ešte veľa o čom porozprávať. Tak viete čo, skrátim to. Počúvajte nás ďalej aj v druhej hodine. Pozdravuje Šarkan.

0: druhej hodine dnešnej nedelnej talk show. Akurát sme si tak, že doplnili vodičku v pohároch, ktorú tak akože popijeme popri tom, ako sa rozprávame. Ešte možno naviažem na ten tvoj posledný vstup, alebo ešte sa tam trošku zdržme. Nikdy nebolo lepšie. Akože obrovský hit skupiny Hex. Možno nie až tak v rádiach, teda bol aj tam, samozrejme, ale koncertne to totálne funguje. A je to tak, že necháva sa skladba nakoniec s tým, že vlastne zapojíš dokonca do toho ľudí, že ľudia ako keby držia rytmus tej pesničky a keď sa tam ozve ten úvodný riff tak vlastne vtedy mi vždycky sa postavia chlapi na ruke, lebo aj cítiš, čo sa stane s tými ľuďmi, že takéto, že to spoznajú, že vlastne čo sú akože zrazu súčasťou, lebo oni tlieskajú ten rytmus, tak je to naozaj, že také, že rana istoty v tom zmysle, že to je, a plus výborný text Fefeho a koniec koncov aj k tomu sa dostaneme, že ty produkuješ, alebo si taký človek, ktorý robí vatru, to je úžasný počin na festivale Grape, vždycky je to taký ten deň vopred, k tomu prídeme, takže a tam sa to spieva vždy na konci. Tak len to dokončíme z tvojej strany, že ako keď pustíš tú pesničku, že do sveta a nevieš, čo s ňou bude, že aký je to pocit producentky?
1: Tak samozrejme veľmi pekný pocit naplnenia a ešte sa vrátim k tej pesničke, lebo to som ešte nikde nehovoril, že tam na úvode pesničky je také, že aký by niekto telefonoval.
0: Áno.
1: To Ďuďovi volala mama. A my sme s Ďuďom išli aj s našimi rodinami vtedy k ním na chalupu, kde sa obesila ovca. Ale to poviem v inom príbehu. Keď sme tam prišli, tak ohojdačku. Ale ona sa pýta, že on zdvihol telefón a ja som zobral mikrofón a za hlavou, on ma nevidel, som ho natočil asi ten telefón a som ho tam šupol.
0: To neviem ani ja.
1: No, a ona sa pýta, že no, nebude vám tam zima? Že ne, tam zakúrime. Lebo bolo už jeseň bola, takže potom lete tá ovca sa tam nejako, no, to je iný príbeh, ale tak je to vlastne reálny dialog Ďuďa s maminou. Takže má to teraz pre teba ešte väčší rozmer?
0: Mám si povedať, že mám vlhko v očiach, lebo samozrejme, vždy, keď sa bavíme o Ďuďovi a o tom celom, vieš, že v podstate ten jazyk, ten rukopis toho Hexu, akože v podstate on položil. Jasné, že nebyť Fefeho textov, ale aj skladieb, ktoré ako vymyslel, celé by sa to neudialo.
1: Samozrejme.
0: Takže tak. No, ale teda, ja už som naznačil tú vátru a potom už definitívne prechádzame na Corbin Dallas. Tá vátra, to je taký zvláštny počin, možno to niekto vie, možno nie, samozrejme obrovský festival Grape, nejdeme sa venovať samotnému ani line-upu, ani ako to, kde to, čo to funguje, všetci vieme, aktuálne na letisku v Trenčíne, ale vždy v predvečer tohto festivalu je takzvaná vátra. Mňa tam fascinujú dve veci, Tomáš, aj teda vďaka tebe, že počas roka, ja všetkých tých muzikantov, tí všetci sa poznáme, hej, Slovensko je malé, ale všetci sa vidíme na nejakom koncerte, niekedy na pumpe, niekedy v štúdiu a tak ďalej v backstage, ale zrazu ich tam máš všetkých na niekoľko veľa hodín, myslím, v tom backstage, že zrazu tam ľudia to nevnímajú, čo je vpredu, ale že vznikne obrovská energia a každý s každým chce aspoň chvíľu hrať na pódiu a napriek tomu, že ty to máš vymyslené, že ako to bude, tak sa to úplne celé zmení.
1: No, ani nie, tak práve. Práve sa to, tak je to vymyslené, aby to takto bolo presne, že to je vlastne pointa celé tejto akcie, že sa stretne veľmi veľa muzikantov, spevákov, speváčok. Veľmi veľa spevákov a speváčok sú aj muzikanti a hrávajú v kapelách. To znamená, že tam je veľká možnosť napríklad zostaviť nové kapely, kde hrajú speváci ako doprovodná kapela iným spevákom z iných kapiel. Ale tu sa bavíme o kapeláko, alebo o speváko ako je Lasky, Vec, ja neviem, Tóno Suchota, Erik Schulz, Bendy Albana na Pokimen, Jureš, Folgrep, alebo Nora Ibsenová, potom ste tam vy, Hexáci, takisto Corbin Dallas, častokrát, čo je Walter Schnitzelson a mnoho, naozaj
0: ale
1: veľmi veľa.
0: Teším sa, že je veľa nových akože, tvári, ja som sa tam spoznal vlastne s novými muzikantami, takými, čo vlastne by som ani nevedel, že existujú a zrazu som chcel vedieť, že akú majú tvorbu. Dobre, toto je jedna strana veci. A druhá strana veci sú tí diváci, že tí diváci tam prídu a ich mobilné telefóny ostavujú v takých tých sáčkoch. A je to jeden z, vlastne z mála, kde je jediný koncert v posledné možno 10-15 rokov, ktorý hráš pred ľuďmi, ktorí si netočia, ktorí sú bez mobilných telefónov a normálne, že ten koncert trvá niekedy 3 až 4 hodiny, ale sú tam a fíčia pesničku po pesničke.
1: To je to, že preto nie sú na sociálnych sieťach žiadne výstupy vlastne z tohto koncertu, z tohto maratónu. Takže to je jedna z, to bola jedna z podmienok. Vlastne keď sme to s Jurajom a s Jančím Podmanickým a s Jančím týmto Trstenským, čo Robe Grape vymýšľali, tak toto bol veľmi dobrý nápad a tým pádom akékoľvek výstupy ide naozaj, že iba od

0: Stále sa v rámci nedelnej Talk Show Fan Rádiu rozprávam s muzikantom a producentom Tomášom Slobodom. Už keď sme vyťahli pred chvíľkou tú vatru, teda taký ten zvláštny koncert v rámci veľkého festivalu Grape, tak povedzme si aj to, že my vždy od teba tak na poslednú chvíľu, však pozri sa, že je to za, neviem, teraz za mesiac a pol a stále nevieme a ty už možno vieš, že nám tak povieš na poslednú chvíľu, že tému, že chalani, rok 90 až 2000, bodka, a že cez to nejde vlak, že musíš si nájsť ako kapela jednu alebo dve pesničky z toho obdobia a nejak ju uchopiť. A niekto to uchopí tak, že ju proste len zahrá, a niekto to uchopí tak, že ich totálne prerobí. A že ako vyberáš tieto obdobia a teda aj to, že čo bude tento rok, povedz mi to teraz.
1: Tento rok budú 80-ky.
0: 80-ky.
1: No. Lebo ja si myslím, že to je obdobie, ktoré poteší hrozne veľa aj mladých ľudí, ktorí teda tvoria väčšinu obecenstva. Pretože tieto pesničky sa objavujú v poslednej dobe v seriáloch. Na Netflixe Stranger Things bolo strašne veľa týchto 80. Oni to poznajú. Mám veľkú výhodu, že Lily má aj tvoja dcera. Že to sú baby, ktoré majú presne podobný vek, 15-16 rokov. A táto generácia tieto pesničky pozná veľmi dobre.
0: Teším sa, super. To je.
1: Ja sa tiež sa strašne teším a chcem teda všetkých pozvať. Ja si myslím, že sa to oplatí vidieť. Je tam vatra obrovská, ktorá je vo bezpečnej vzdialenosti od pódia. Pódium je pomerne nízke, to znamená, že je to na dotyk s publikom, čo na tejto akcii takisto strašne dôležité. To si vždy za tým ako veľmi bojujem, aby sme boli pri ľuďoch veľmi, veľmi blízko.
0: Nejaké zátarasy.
1: Tam není žiadne nič. Tam môžeš normálne chytiť toho speváka, speváčku normálne za ruku, alebo teda oni teba objať ho. Alebo o tom to celé je. Že takéto veci tam dejú úplne normálne. No a takže 80. roky, tam je nekonečné množstvo veľmi kvalitnej hudby. Snažím sa to vždy robiť tak, aby ten výber bol kvalitný a spievajú sa zahraničné pesničky, ale aj československé, ktoré ich tam je takisto obrovské množstvo.
0: Teším sa na to. Dobre, poďme z vatry

0: už teda k téme, ktorú som naznačoval. Corbin Dallas, Tomáš Sloboda, ktorý je muzikant, producent a aktuálne teda aj gitarista v kapele Corbin Dallas, je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.
1: Keď máš počúvať, musí to byť
2: Fan.
1: A to som mala povedať ja. Fan. Najzábavnejšia terapia súčasnými hitmi.

0: sa rozprávam s Tomášom Slobodom, muzikantom a producentom. Už som teda naznačil, že poďme do témy Corbin Dallas. Ty si hovoril, že vaša taká spolupráca v štúdiu začala počas covidu. To bolo, myslím, že ich 8, ak dobre rátam, to boli 3 albumy si produkoval, že?
1: Asi 8.
0: Album. To obdobie bolo veľmi zvláštne. V podstate my sme Pomaranče Skuby trvala celú dosku, kde tu láska robili tak, že sme si ju ohrávali. Počas covidu bolo veľa času na prípravu muziky a hneď ako sa tak trošku uvoľnilo, dalo sa, tak sme utekali do Birdlandu a nahrávať. Ale mali sme kopec času, čo je... Napríklad teraz je to oveľa ťažšie medzi koncertami tráfiť nejaký čas, ale vtedy bolo dosť času. Čiže hralo ti to tebe možno ako producentovi do karát, že na tie veci bolo tak možno až... Nie, že neprimerane, ale tak nezvykle veľa času.
1: Neviem. Skôr chalani mali malé deti, vieš, že to boli naozaj, že decka mali o 5 rokov menej, to znamená, že fakt, že 3, 4 a takto, takže tam bolo veľké riziko sa stretnúť a preniesť si to, aby tie rodiny neochoreli. Jasne. Na to sme dávali veľký pozor, to znamená, že postupili sme úplne iným spôsobom. Chalani mi poslali vlastne nahrávky, každý to nahral doma a ja som vlastne rozostavil štúdiu kapelu, ktorá bola imaginárna. Oni tam neboli, ale každý bol postavený tam, kde má byť a každý hral cez svoj aparát. A ja som to iba vyladil a nazvučil znova celé. Tak, takýmto spôsobom vlastne, tak je to zaujímavé, že to bolo zaujímavé ináč. A dopadlo to fajn. Napriek tomu teda, že to nenahrali spolu, znie tá nahrávka, to je album Deti rýb, znie veľmi, je tam veľmi veľa pesniček, ešte hrávame dokonca na koncertoch z tohto albumu, že sa udržali, je tam Teória všetkého, krásna skladba. A potom s Anetou Langerov sa robil album, tam sa robila pesnička, to je vlastne čtvrtý album, alebo ten z časti, hej. To bolo fajn spolupráca, no a potom sme v Birdlande, tak ako vy ste nahrávali album v Birdlande, tak však my sa tam zlepajúce ešte nahrávali album a takisto aj so Satanovými rukami a Korbeni vlastne 2 albumy tam nahrali.
0: Tak ak kto nevie, tak len akože nie každý muzikant a nie každý to až tak vzrušuje, ale naozaj na Slovensku existuje štúdio.
1: Existovalo,
0: áno, aktuálne teraz nefunguje, ale ja verím, že sa ešte niečo stane, nejaký zásah univerza musí prísť. Pri Malinskej tiesňave normálne v prírode fenomenálne vybavené, akože aj na pohodlí muzikanta, to znamená ubytovanie, všetko sa dalo robiť, grilovať a teda aj fantastické štúdio so všetkým možným. Čo sa...
1: Možno si to fakt, že málo kto vie predstaviť, že čo to znamená, ja myslím, fantastické štúdio.
0: Áno, že keby akákoľvek zahraničná kapela, že Pearl Jam, keby sa tu zjavili v Strednej Európe a si ich tam zobral, tak sú spokojní.
1: Nie, že spokojní. Oni, podľa mňa, to je štúdio, ktoré sa vymykalo ešte aj, ono bolo naozaj, že to bolo, že svetová úroveň a ešte to lepšie z toho najlepšieho. Že aj so servisom, aj s tým, a s celým tým s tým arzenálom, s výbavou, čo bolo vlastne k dispozícii. A ešte, že s kým vlastne pracuješ, s akými ľuďmi, to tiež nestretneš od cíze, lebo niekto môže mať super štúdio, ale to idiot, ťažko s ním robiť, ale toto boli ešte aj fantastickí ľudia.
0: Áno, že Miloškovci.
1: Rojkovci, celá rodina Rojkovcov.
0: Aj mamina, keď vlastne sa tam
1: objavila. Vyrábajú mikrofóny, to je vlastne dôvod, prečo stopli vlastne prácu v štúdiu, pretože Miloš Rojko mladší teda, sú dva Milošovia, otec a syn, a tak vyrábajú mikrofóny a on sa vlastne pridal do tejto skupinky, že bude vyrábať takisto mikrofóny, pomáhať, pretože oni vyrábajú mikrofóny, ktoré sa kupujú v svetovej štúdii, napríklad nahrávajú sa na to soundtracky Hansa Zimmera, celé orchestre, neviem, Elton John vlastní ich mikrofónik, Peter Gabriel si osadil celé štúdio a vlastne je to naozaj, že špičková, je to prvá liga vlastne mikrofónov na svete a je vyrábaná tu na Slovensku.
0: To málo kto vie, ale ešte sa k tomu na chvíľku vrátime na ďalšom vstupe, len pripomeniem, že aj v tomto, aj v tom, tým ďalších vstupoch sa budem rozprávať s Tomášom Slobodom, muzikantom, producentom. Poďme.

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
3: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fan Rádia o pol dvanástej pozdravujem na slovenské cesty a ste zhlásite radar v Lučenci na Filakovskej ceste smerom von z mesta. Tam v nedeľu merajú. Tak ak máte ďalšie informácie z cest, tak pokojne ich volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.

0: rozprávam sa s Tomášom Slobodom, muzikantom a producentom. Hovorili sme pred maličkou chvíľkou v rámci nedelnej talk show aj o tom, že na Slovensku sa vyrábajú veľmi, malo kto to vie, že najlepšie možno mikrofóny alebo jedných z najlepších na svete aktuálne. A teraz aktuálny album Corbin Dallas. Alebo kedy sa stalo to, že už teda, že Tomáš, ty tu nielen produkuješ, ale ty tu hráš, ty si s nami. Kedy prišiel taký ten moment, že zrazu... A vlastne, čo bolo také kľúčové rozhodnutie? Lebo rozhodnúť sa, že idem byť s kapelou, s takouto kapelou, ktorá veľa koncertuje, to je opäť také, že to nemôže len tak robiť medzi polievkou a druhým, že to je fajn nápad, idem do toho, lebo to sa ti zmení, ako keby úplne logistika tvojho života. Takže čo bolo taký ten kľúčový moment aj pre nich, aj pre teba, že ste si povedali, že idem do toho a prečo to pre teba tak znamenalo? Lebo ty si opustil zase kopec vecí kvôli tomu.
1: Tak chvátim po poriadku, aby sme na nič nezabudli. Čo ma veľmi teší samozrejme je to, že keď spolupracujem s rôznymi kapelami, tak väčšinou príde aj ponuka, alebo tak ako keby možno až... chuť má mať na tej nahrávke, čo mňa ohromne teší. Je to pre mňa veľká česť, ale ja to nerobím moc rád, lebo ja sa potom nemôžem sústrediť na celok, ako na celok, nielen nahrávanie, ale na detaily. Hej. To znamená, že mne začínajú uniknúť, potom sa musím sústrediť na to, čo hrám, a to ma vyrušuje.
0: Jo.
1: Takže aj tento album som nahrával viac menej tak, že nechcel som zasahovať úplne do každej pesničky ako hráč, pretože sa ten album nahrával naživo. Takže iba keď už to bolo postavené celé, že bola zaranžovaná skladba a bolo všetko hotové, tak skôr som volil nástroje, na ktoré nehrávam bežne. Takže vlastne som na gitare skoro vôbec nehral a skôr som využíval, som temperoval klavír. To znamená, že aby prelekol, že som jednoducho ten klavír vyplnil všetkými materiálmi. Som nahádzal do ňoho nejaké krabice, oné kartóny, šrouby, klince a vlastne z toho som vyrábal všetky zvuky. A to som napríklad z ozom hral bubny tým pádom, lebo to piano znelo ako nejaký chorý synťák rytmický, nejaký dramašín alebo čo. Takže skôr som sa snažil čarovať nejaké zvuky a takto to nejako obohacovať, pretože bolo vlastne vždy, keď začneš nahrávať, tak si povieš, čo ideš vlastne nahrávať. Aký ten album bude, čo chceš z neho dostať, akú atmosféru má mať. Takže sme si vtedy povedali, že poďme robiť album, ktorý bude minimalistický, bude tam tých nástrojov málo, keďže sme v Brzlende, tu by stačilo normálne, že bubny by kľudne mohli byť nahraté iba na jeden mikrofón, nie na 5 mikrofónov, lebo to už máme 5 nástrojov a my musíme mať málo. Takže všetko sme zredukovali a s Milošom Rojkom som pripravil to štúdio tak, že naozaj sme nahrávali na absolútne minimum, na tom najlepšom, čo tam bolo k dispozícii, do pásu.
0: Mm-hmm. A ešte to, že do pásu. Lebo to je tiež opäť taká vec, že...
1: Na pulte. Na analogovom pulte SSL-ku na 4000, čo znamená, že robíš mix tak, že pustí sa pesnička a real time zhrávaš do úzkeho pásu mix. To znamená, že ide skladba a ty robíš, vtedy pridávaš hlasitosť takého nástroja, robíš s panorámami.
0: V podstate taký live set, akože keby doslova do písmena, že zaznamenávaš to, čo sa práve deje, nejde sa veľa editovať, čiže keby si počúval koncert. A to je aj moja keby otázka ďalšie, že keď, a to si poviem asi v ďalšom vstupe už, lebo na to chcem dlhšiu odpoveď, že vieš, ty spravíš skladbu s kapelou v štúdiu a potom sa to nedá zahrať na pódiu, keď to je veľmi nejak prešpekulované. A toto je úplne opačný prístup, že v podstate ty už robíš to, čo budú vedieť zahrať na tom pódiu. Ale to si povieme opäť po pesničke. Tomáš Sloboda, producent a muzikant, je môjim hosťom v rám

0: Stále počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Veľmi príjemne sa mi rozpráva s Tomášom Slobodom, producentom, muzikantom. Ono, kým vám hráme pesničky, tak my sa tu samozrejme v štúdiu rozprávame. A teraz mi povedal takú vec, čo som vôbec netušil, takže poďme pozdieľať. Povedal si mi, že Bandcamp, čiže akože kapela camp, hej? Čiže to je nejaká platforma, ktorá je trošku iná ako streamovacie platformy, že vlastne ty ako muzikant, lebo ty nahrávaš aj svoje albumy, že ty nahrávaš album a položíš ho na Bandcamp, hej?
1: Áno.
0: Ako to funguje?
1: Je to veľmi jednoduché, je to zadarmo. Táto platforma sa vôbec neplatí, keď si ako fan alebo ako artist. To znamená, že založíš si iba účet ako fan, čo je veľmi rýchlo, to máš za minútu urobené. Jasne. A vyhľadáš si tam interpreta, ktorého máš rád, o ktorom máš záujem. A tam vlastne sa ti môže stať to, že nájdeš nahrávky, ktoré nenájdeš na streamovacích službách ostatných. A plus, teda môžeš si vypočuť tú jeho tvorbu zadarmo, ale zároveň tam ešte máš takú možnosť, že môže ho trebárs podporiť buď za pesničku, mu pošleš trebárs euro 50, alebo nejakú ľubovoľnú cenu, podľa toho, ako to má nadstavené.
0: Ako to cítiš aj, ne?
1: A hlavne sa tam veľa dokážeš prečítať o tom a ešte môžeš s tým interpretom alebo s tým svojim umelcom, artistom vlastne aj komunikovať cez správy. Takže toto je úplne niečo, čo som takisto neobjavil niekedy dávno, hej, sa priznám, ale som hrozne za to vďačný, pretože mám veľmi dobré reakcie na toto. Akože komunikujem
0: s ľuďmi. Čiže ja teraz, keď sa vrhneme na to, že si spravím svoj nejaký album, tak ho ako keby si vydám, dobre to chápem, ako keby si ho sám vydám na tejto platforme a on je tam takéto, že v podobe teda, že si to niekto stiahne, vypočuje, streamuje, hocičo a dá sa to potom aj fyzicky do fyzického nosiča pretaviť?
1: Samozrejme, pretože tam samozrejme máš aj rovno odklik na tvoj merch. Okay. To znamená, že
0: ak máš teda ten album aj fyzicky, áno, tak ten človek vlastne
1: ti napíše, čiže že chce merch a ty ho pošleš.
0: Merch, ale a ty si jeden z mála, ktorý vydáva veci dokonca aj na kazetách. Dobre, dobre je to tak, že
1: mám to v pláne.
0: A ja máš to v pláne? Aha, okay.
1: Pracujem na tom.
0: My sme vydali posledný album s Exom, Mamo, kde je tu láska na kazete a my sme to zo srandy dali, že pár 100 kusov a ono to vlastne odišlo, lebo existuje klub československých nadšencu magnetofónnych pásek a proste tých je to asi 4000 ľudí a ono, presne, že oni hľadajú staré veci, lebo nové nevychádzajú. Zrazu, keď nová vyjde, tak len tak ti tak podsúvam túto myšlienku, že naozaj je veľký odber aj magnetofónnych kaziet. Dobre, v ďalšom vstupe stále s Tomášom Slobodom, producentom, muzikantom, počujeme sa o chvíľku.

0: pozerajúc na hodiny štúdiu Fanrádia, zistím, že toto je asi posledný vstup s Tomášom Slobodom, mojim kamarátom, dlhoročným muzikantom a producentom. A my máme ešte takú thajskú stopu, že to je taká sranda, že my sme sa zopárkrát stretli v Thajsku. Ty si mal obdobie, kedy ste doslova do písmena s vašou úplne malinkou dcérou chodili aj na 2 mesiace a tam ste tripovali. Tripovali, ako chodili také tie výletiky dlhé na motorke a takto sme sa stretli zo párkrát, že máme takých tých prepojení veľa, ale že aby som, keďže máme posledný vstup, sa ťa opýtal takú možno vec, že čo ťa na tejto práci ale baví a vzrušuje úplne najviac, ty si to už tak naznačil zo párkrát, že aj to hľadanie zvukov a tá sloboda, pritom ešte máš aj také priezvisko, že keby som sa ja rozhodol bez tvojho vedomia, že napíšem o tebe knihu, nedám ti to vedieť, ale že čo by si napriek tomu, práve pretože sa poznáme toľké roky, by bol rád, že si si všimol na mne túto vec, že čo je taká tá vec, ktorú ťa tak charakterizuje, že vtedy vie, že ti to zahralo, brnklo na tie tvoje struny muzikantské a producentské.
1: Ja som dieťa šťastený, ja robím to, čo milujem. Takže ja toto považujem za obrovské šťastie, že sa mi to deje a som za to ohromne vďačný, bez nejakých akože patetických slov alebo čo, lebo samozrejme, že nebolo to všetko zadarmo, hej, ale keď tam bude napísané, napríklad, že no však áno, to je normálne, že keď išiel po ulici, to všetci videli, že ide hudba. Lebo tak to je, lebo ja to mám, ja s hudbou vlastne som furt aj teraz. Aj keď odídem zo štúdia, aj predtým som sem išiel, vlastne je to taký môj, až by som povedal, troška handicap, ja sa nedokážem ako keby odísť od nej, alebo ona neodíde odo mňa nikam. Totiž to, lebo pre mňa aj hudba, aj ticho je hudba. To je vlastne asi to najdôležšie poznanie za posledné obdobie, ale tu sa nebavíme o tichu ako o tichu. Tu sa bavíme naozaj o hudbe.
0: Akú hudbu, alebo čo teraz tak premklo, že wow, že stále sa to deje, stále sa robí nová, dobrá hudba. Kľudne poďme do zahraničia, kľudne ostaňme na Slovensku, povedz nejaké meno, alebo niečo, že čo ťa tak potešilo, že wow, že to sa deje.
1: Počúvam všeličo, čo vychádza, hej, lebo ma to zaujíma, aj na Slovensku, ale je toho veľa. Je to takzvané, je to, nazviem, že štúdium, je to aj povinná jazda, pretože chcem vedieť, čo sa deje. Ale asi ani nezáleží na tom, že či to bolo nahrané teraz, alebo kedy to bolo skomponované. Takže moje posledné obdobie sa naozaj točilo hlavne klasickej hudby. To znamená, že som normálne si prešiel asi rok a pol veľmi intenzívne celou tvorbou Gustava Mahlera a s rôznymi orchestrami. A tam som sa chcel cítiť ako... Chcel som tam byť v tom. Vieš, čo ty myslím? Že chceš tam byť a potom sa stane to, že keď robíš zase nahrávky, ktoré sú trebárs v takých tých klasickejších žánroch, ako je rock alebo hip-hop alebo niečo takéto, tak to, že poznáš, to, že som nasiaknutý týmto klasickou hudbou, tak niekto by si povedal, že fúha, že ty vlastne si úplne mimo. Práve naopak, tam počuješ tie správne frekvencie. Mm. To sú živé nástroje.
0: Tomáško, sme to tu vyčerpali, ja by som s tebou zakľudne ešte do druhej rozprával, ale teraz ti musím poďakovať za to, že si prijal pozvanie, našiel si čas a pekné leto ti prajem, buď zdravý aj ty, aj tvoja rodina. Verím, že sa vidíme mnohokrát v backstage, ale aj dokonca na pódiu spolu, určite minimálne na vatre. Takže ďakujem ešte raz, môjim dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show Fanrádiu bol producent a muzikant Tomáš Sloboda.
1: Ďakujem krásne za pozvanie, Šarkán, a všetkým poslucháčom Fanrádia želám dobrú chuť.
0: A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talkshow aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť z podcastových aplikácií, iTunes, Spotify, čokoľvek máte, ale ja odporúčam archív Fanrádia. Tam to všetko nájdete, majte krásnu nedeľu a my sa počujeme o týždeň. Pozdravuje Šarkán.

0: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.
2: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fanrádia vás pozdravujem všetkých a všade, ale hlavne na slovenské cesty počúvate Dopravný servis. Videli ste radar, ktorý meria rýchlosť na R2 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena sú otočení, tak si strážte rýchlosť, samozrejme dávajte si pozor všade. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Je obed, ja vám želám dobrú chuť a krásny víkend. Ak ste sa ho rozhodli tráviť napríklad s Fan Rádiom, tak ste sa ho rozhodli tráviť aj so mnou. Moje meno je Maca. Najbližšie hodinky s vám budem popri hitoch, ktoré milujete, aj niečo rozprávať, takže máme dosť akustického materiálu pre vaše uši a tiež Olivia Dean.

nedeľu vám všetkým želám z Fanrádia. Toto bol Harry Styles a jeho novinka American Girls. Ak ste si mysleli, že Harry v tejto pesničke spomína na svoje bývalé Američanky a tých teda zopár mal, hej, vo svojom živote, nejaké tie frajerky z Ameriky, tak podľa jeho vlastných slov je to o úplne, ale že úplne niečom inom. Inšpirovali ho vraj traja jeho najlepší kamaráti, ktorí sa oženili s Američankami a kým on

0: SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
1: Ej, ale že bude aj horúco dnes. Takisto ako včera, tak aj dnes pokračujeme v tomto duchu. Len s tým, že dnes sa môže objaviť trošku väčšia oblačnosť. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Môže sa dokonca na strednom Slovensku a na Spiši objaviť aj nejaký ten mráčik, ktorý sprchne, čiže prehánky miestami a miestami aj búrky, aj intenzívne dokonca sa môžu objaviť. Bude veľmi teplo a veľmi dusno. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 31 až 36 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hroní bude väčšinou 26 až 31.
0: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle. Dnes definitívne

0: So Italo Disco, toto boli The Colors vo Fanrádiu a ich obrovský hit Italo Disco. V Bratislave sme ho vo Vajnoroch zažili hneď dvakrát, lebo chalani, jednak Taliani typicky, meškali na koncert 20 minút, ale vysmiatý pohodička, tento hit nám zopakovali ale zo dva razy, takže super, paráda. A sme radi, že sme si ho zopakovali aj u nás vo Fanrádiu, jednu pohodovú, pozitívnu a slnečnú a letnú pesničku, čo viac si prijať na prvý letný deň, ktorý je práve dnes. Tak verím, že si užívate leto pri počúvaní Fanrádia a ideálne niekde s drinčíkom, pri vode, s vyloženými nohami a nemusíte nič robiť. Ak predsa len niečo robíte a ste v práci, tak vás pozdravujem, sme v tom spolu. A ak to robenie pracovné nemusí byť, teda ak to čo robíte, nie je práca, ale je to napríklad šoférovanie, tak ostaňte s nami naladení na Fanrádio, pretože dopravný servis mám pre vás už o chvíľu.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Vonku je letná pohodička, takže si dali vlastne voraz. Asi aj slovenské cesty. Máme nahlásený len jeden radar. Merajú na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dulovo. Strážte si rýchlosť, dávajte si bacha samozrejme všade. Jazdite opatrne po slovenských cestách. A ak by ste predsa o niečom vedeli alebo vedeli aktualizovať spomínaný radar, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte na cestách pozor.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: A potom, čo došoférujete, choďte sa niekam schladiť, pretože dnes bude naozaj veľmi teplý až dusný deň. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť nás čaká. Miestami na strednom Slovensku a Spiši na viacerých miestach prehánky. Miestami sa môžu objaviť aj búrky, dokonca aj intenzívne z toho tepla a z toho dusna, ale inak je pred nami veľmi teplý deň. Najvyššia denná teplota bude 31 až 36 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a väčšinou aj na Hore Hroni 26 až 31.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na

Fan Rádia, vás pozdravujem. 3. júnovú nedeľu, dnes je deň otcov. Často toho veľa nenahovoria, ale keď treba, sú tam. Naučia nás bicyklovať, držia rebrík, keď sa bojíme vyliesť vyššie a celý život sa tvária, že všetko zvládnu opraviť. Niekedy aj to, čo sa opraviť nedá. Niekedy opravujú to, čo funguje. Inokedy zás neopravujú to, čo nefunguje, lebo však načo? Treba to? Netreba. Sú to muži, ktorí nám možno nepovedia 10 krát za deň, ako veľmi nás ľúbia, ale ukazujú to tisíckami maličkostí, ktoré stoja za to. Napríklad tým, že prídu, že pomôžu, že sa opýtajú, či sme dorazili domov a že si aj po rokoch pamätajú, ako veľmi máme radi zmrzlinu a tak ju donesú domov znova a zas. A zas. Takže dnes všetkým otcom želám krásny deň otcov a tebe, ocino, osobitne špeciálne chcem povedať jedno obrovské ďakujem za tvoju podporu, za všetky rady, za humor, no aj za nervy, to si povedzme na rovinu, ale hlavne za pocit, že nech sa deje čokoľvek, vždy sa mám o koho oprieť. Si proste tá hlava rodiny, ako sa patrí. Ľúbim ťa! Posielam veľkú pusu a vám všetkým otcom samozrejme želám z Fanrádia krásny deň otcov, najšpičkovejších mužov našich životov.

0: To už som ja. Just Might. Práve teraz vo Fan Rádiu Bruno Mars. Dnes je prvý letný deň a počasie sa rozhodlo, že nám to leto nebude dávkovať postupne, ale pekne z hurta. Vonku máme viac ako 30 stupňov. Dnes dokonca maximálna má byť 36 stupňov niekde na Slovensku. Takže fú, treba myslieť na pitný režim, nejaké tie čapice na hlavu a ideálne do plaviek a do vody. A zdá sa, že no, slnko to proste nebude vzdávať dnes celý deň, tak sa držte, užívajte si to. A ak vám pri tomto počasí hlavou bežia aj letné plážové hity, alebo máte skrátka deficit letnej muzičky, mimochodom doplňať ho môžete aj na fanradio.sk, kde nájdete náš letný stream, ktorý je plný iba a len letných hitov. Tak ich môžete počúvať až do aleluja.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
2: Lepšie? Tak sem s tým, pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
3: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
2: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
1: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty. Policajná hliadka kontroluje v Turni nad Bodvou smerom na Drienovec a radar ste videli na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dulovo. Ak by ste videli viac alebo viete aktualizovať spomínané informácie, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
4: Víkend vo Fanrádiu.
5: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
0: Spoločná hodina je za nami a teraz je...
6: Pri nás, pán Boh, pri nás.
0: Ako by náš Tibor povedal, dala som mu trošku priestor byť hlasateľom času, lebo nám tu chýba vo vysielaní Fanrádia. Ja som samozrejme s vami, moje meno je Maca a v tejto hodinke bude napríklad aj hitová poézia. Tak nech sa dobre počúva, užívajte víkend.
4: Rádio.

0: Kelis a Trick Me práve teraz vo Fun Rádiu. Ak ste si pri tejto pesničke povedali, že toto je úplný návrat do čias MP3 prehrávačov alebo vyzváňacích tónov, takých tých polyfonických a prvých profiloviek na pokeci, tak máte pravdu, lebo táto pesnička vyšla ešte v roku 2004, čiže má niečo cez 22 rokov a stále funguje. To je podľa mňa znak dobrého hitu, že prežije tú módu, ktorá už nefunguje, trendy, aj naše účesy z toho obdobia, ale táto pesnička proste ide vždy a všade. Vlaďka, pozeraš do blba, ty máš koľko, jak tá pesnička, nie?
1: Ja mám 24.
0: A poznala si tento hit?
1: Nie, a nemala som ani pokec, ani MP3.
0: Ježišmária, ty už si, a mala si aspoň Discman?
1: Nie. Mala som už MP4.
0: Odpájam ťa. Ale vďaka Vlaďke sme si uvedomili, že je to aspoň hit, ktorý môže fungovať aj do budúcna. Chápeš? Vladi, inak som sa pomýlila, prepáč, toto bola Kelis, Trick Me, to novinka, ktorá teraz znie vo Fun Rádiu z roku 2026.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Pozrime sa, my radšej na tú predpoveď počasia. Dnes bude naozaj mimoriadne teplo, ak ste ešte neboli vonku, čo pochybujem, lebo to teplo aj láka ísť von, niekam sa schladiť. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dokonca na viacerých miestach sa môžu objaviť aj prehánky, miestami búrky aj intenzívne, ale pravdepodobne to bude taký ten letný dážď

0: chvíľu hudobne vrátili do roku 2011. Táto pesnička má už 15 rokov a patrí medzi hity, pri ktorých si človek uvedomí dve veci. Poprvé, čas naozaj, ale že naozaj letí. A po druhé, že niektoré pesničky jednoducho nestarnú a fungujú stále za každých okolností, bez ohľadu na to, čo sa píše v kalendári. Dokonca Lindsay Lohan tiež nestarne. Dokonca Lindsay Lohan by som povedala, že až omladla po všetkých estetických zákrokoch a tých chirurgických operáciách a vo svojich 40 rokoch vyzerá dokonca mladšie ako vo svojich 20. Vtedy, v tom čase, však nielenže vyzerala staršie, ale aj správanie mala také uletené. Pitbulla žalovala za túto pesničku. Naozaj, to si nevymýšľam. V roku 2011 riešila úplne iné starosti. Pitbulla zažalovala za tento hit, pretože ju spomenul v texte pesničky. Súd však prehrala, skladba zostala v éteri aj s jej menom dodnes a o 15 rokov neskôr vlastne stále spievame Lindsay Lohan v tejto pesničke. Neviem, čo mala za problém, lebo to je normálne, že si spievame alebo hovoríme o iných slávnych ľuďoch. Och, bože. No nič, vtedy to tak prežívala, dnes je, dúfam, s tým v pohode a je rada, že má svoju vlastnú pesničku. Ak náhodou by ste zachytili niekde spievať Maca Zábranská, ja sa nenohnevám, neriešte to.
1: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 €. Viac informácií na suzuki.sk.
2: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
3: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujem vás všetkých na slovenských cestách. Počúvate Dopravný servis Fanrádia. Policajná hliadka kontroluje v Turni nad Bodvou smerom na Drienovec. Tak si dávajte pozor, ak by ste videli viac policajných hliadok, radary, nehody, kolóny, obmedzenia, odstavené autá alebo akékoľvek komplikácie, zavolajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Zara Poušami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Con Calma práve teraz vo Fan Rádiu v preklade pokojne, alebo teda pomaly, čo úplne podľa mňa nesedí na túto pesničku, aspoň teda na jej tempo, ale navodzuje tú takú tú letnú atmosféru, lebo leto je čas, kedy všetci tak spomalíme a všetko je v pohode. Tak verím, že aj u vás je to všetko na porádečku, že ste vyrovnaní s vesmírom a so životom a ideálne v nejakom jazere naložený alebo v bazéne a možno aj so zvedavosťou, o čom to robí William spieva.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: V hitovej poézii vo Fan Rádiu vám prekladám a recitujem anglické pesničky do slovenčiny, aby sme ich viac precítili alebo pochopili. A ako najväčšia faninka Robbieho Williamsa vám musím povedať, že jednak sa teším, že príde na Slovensko už toto leto, už vlastne o mesiac nám vystúpi vo Vajnoroch v Bratislave. Ale zároveň pre tých, ktorí nepostrehli, Robbie Williams má takúto dobrú novú pesničku.

0: sa All My Life, celý môj život v preklade. A ak má niekto právo spievať o celom svojom živote, tak podľa mňa je to práve Robbie Williams, lebo on už dávno nie je začínajúca popová hviezdička. On už je taký, môžem povedať, kronikár vlastného života, lebo zažil naozaj všetko možné. Verejne si prešiel slávou, aj pádmi, aj závislosťami, depresiami, aj návratmi na hudobnú scénu a vlastne dnes prepisuje históriu britskej hudobnej scény. Robbie Williams je najúspešnejší britský interpret všetkých čias. Toto naozaj sa stalo. Prekonal aj Beatles, takže má na to nárok. No. V každom prípade All My Life, táto výborná novinka, bude znieť vo Fanrádiu už o malú chvíľu, ale kým začne, tak vám ju budem prekladať v hitovej poézii. Robbie Williams, All My Life, pre vás z Fanrádia.
1: Múdry muž raz povedal, využi svoje ilúzie. Rád by som podotkol, že tým mužom som bol ja. Môj život je založený na skutočnom príbehu. Život plný snov, odvahy aj chaosu. Tak choď do toho a zrežiruj intervenciu. Skús ma dostať na miesto, kam vôbec nepatrím. Hovorievaš mi, že som závislý na svetle. A možno sa ani nemýliš, ale celý svoj život. Naháňam sa za víziami na okraji mojej mysle. Och, Bože môj. Ak nemôžem byť tým, kým som, tak to radšej zomriem. A som v poriadku. Aj keď je to len ďalšia nádherná lož. Zlatko, bol som bláznom celý svoj život.

0: Aj pred 14. spolu trávime víkend. Ja vás pozdravujem všade na celé Slovensko. Ak máte chuť dnes niečo oslavovať, tak dnes oslavuje Alois. Všetko najlepšie, ale s ním aj ruka v ruke. Elvis dnes meninuje. Naozaj, také meno máme v rozšírenom kalendári. Neviem, či máme úplne také meno v našich našich spoluobčanoch, alebo teda na Slovensku, či niekto naozaj nosí takéto meno, ale keď už je v rozšírenom kalendári, to znamená, že asi existuje aj medzi nami nejaký Elvis. Tak všetko najlepšie, aj tebe, Leila, lebo aj ty si v tomto kalendári. Ideme na slovenské cesty. To je všetko, čo som vám chcela povedať. Tak ak oslavujete na slovenských cestách, napríklad to, že ste zvládli tú cestu domov konečne v tom teple, tak vám gratulujem. A ak sa ešte potíte vo vlastnej šťave, alebo teda, no možno nie, lebo však máte klimošku v aute, ale ak teda sa trápite za volantom, tak o malú chvíľu aj aktuálny dopravný servis Fan Rádia.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
3: Koho hľadáme?
2: Kohokoľvek.
3: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia želám krásnu nedeľu všetkým a všade. Policajná hliadka kontroluje nie všade, ale na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dúlovo, tak si dávajte pozor. A ak by ste videli viac policajných hliadok, alebo radarí, alebo nehody, obmedzenia, cestárov, kolóny, čokoľvek, dajte vedieť do Fan Rádia bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
7: Víkend vo Fan Rádiu.
5: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
0: Vonku máme vyše 30 stupňov, vy ste možno niekde pri jazere, na kúpalisku, na terase, alebo, nedaj Bože, v práci. A ja? Ja síce tiež pracujem, ale aspoň s vypeckovanou klimatizáciou, takže tento výpek prežívame spolu pri počúvaní Fan Rádia. Moje meno je Maca. Užívajte, pozdravujem.

0: Danzaku z Duro som išla povedať. Danzaku Duro, to je pesnička, taký dôkaz v podstate o tom, že niekedy stačí správna pesnička v správnom filme a je z toho hit. Áno, táto pesnička sa preslavila vďaka filmu. Don Omar ju nahral v roku 2010 a potom o rok neskôr zaznela vo filme Fast and Furious 5, hej, 5, teda Rýchlo a zbesilo 5 a odvtedy patrí medzi najhranejšie letné pesničky na svete. Je to taká letná hymna a pritom predtým viacerí interpreti ju aj odmietli nahrávať, lebo jej neverili. Nepáčila sa im táto vec. A vidíte, jeden film a je z toho bomba.
1: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
0: Aj dnešné počasie je bomba, je naozaj príjemne, malá prechodne s miestami, prechodne zväčšená oblačnosť. Môže kde tu na Slovensku aj sprchnúť, takže pripravte sa, že sa môžu objaviť prehánky, miestami búrky, aj intenzívne, pretože je veľmi teplo a dusno. Najvyššia denná teplota dnes 31 až 36 stupňov. Kysuce, Orava, Liptov, Spíš, Hore Hronie 26 až 31. A zajtra budeme v podobnom duchu pokračovať na Slovensku. Bude jasno až polooblačno, postupne bude oblačnosť pribúdať a môžu sa takisto objaviť prehánky alebo búrky, najmä na severe Slovenska. Ale ostáva naozaj veľmi teplý deň a dusný aj v pondelok. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a Hore Hroní okolo 27.
1: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.

0: takto silná, vymakaná novinka sa volá Country Girl a je to novinka od nášho slovenského DJa, ktorého všetci máme veľmi radi, lebo nielen, že milý neuveriteľne, ale aj talentovaný a robí svetovú hudbu. Mark Dan u nás vo Fanrádiu dokonca premiéroval aj túto pesničku v útorok v rannej show Fanrádia a chalani sa veľmi správne pýtali, že prečo country, lebo však toto nezvyklo robiť Mark vo svojej tanečnej hudbe a tak to aj vysvetlil.
1: Ja mám country čo veľmi rád, ale doteraz tu úplne nebol priestor na to, bol to veľmi štýl, ktorý bol ako keby len pre istú skupinu ľudí, ktorí mali radi to country, ale v poslednej dobe vždy ja vlastne predtým, vlastne keď idem vydávať song, tak počúvam veľmi veľa zahraničnej tvorby a inšpirujem sa aktuálnymi zvukmi, čo teraz fičí a nič také zvukovo medzi producentami nefičalo, ale fičí country a tak som si povedal, že možno prišiel čas trošku zmeniť aj ten rukopis, aj ten štýl.
0: No áno, a hlavne keď si tak splnil sen, tak to je veľmi fajn. Beyoncé, Post Malone a teraz po novom aj Mark Dan, preborník v country hudbe u nás vo Fanrádiu s jeho výbornou novinkou Country Girl. Určite ju budeme ešte počuť, lebo je svetová, ako inak. Len tak, ako to ten Mark Dan vie.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozrieme sa z Fanrádia aj na cesty. Samozrejme, máme tu aktuálny dopravný servis. Opäť po pol hodinke nehoda nám pribudla. V Prešove na Švábskej smerom na Prešovskú, tak si dávajte pozor, zvýšte tam o opatrnosť. A videli ste aj policajnú hliadku, ktorá kontroluje na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dulovo. Stále sú tam, stále takto otočení, tak si dávajte pozor. Ak by ste videli ďalšie policajné hliadky alebo radary, nebodaj kolóny, nehody, obmedzenia, dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: A toto je aká vec? 9 rokov som mala, keď vyšla táto pesnička. A až teraz som si uvedomila, že sa tam spieva komu krásnej sen se zdal. Ja, že komu krásnej sem se zdal. Ale asi o sne no sa bavili. Neuveriteľných 23 rokov má táto pesnička. Verona, nejsi sám. Ale povedzme si na rovinu, aj tak znie, že má toľko rokov. Stará, dobrá kapela Verona a ich millennial hit Nejsi sám vo Fanrádiu. Trošku nostalgie z našich životov, respektíve z našich životov opäť do našich životov. A oveľa dlhšie než táto pesnička je na slovenskej scéne návrhárka Lydia Eckhardt. Práve ona bola hostkou vo Fanrádiu u Adelia Saifu. Móde sa totiž to venuje už neuveriteľných 35 rokov.
1: Nosíte tepláky?
2: Lebo to jasne, či... že nosím, jasne, že nosím tepláky, ale také sa snažím, aby boli pekné, aby svedčali. Máme doma veľa zrkadiel aj v salóne. A teraz si predstavte, že prejdem okolo toho zrkadla a zlaknem sa, kto tam je.
1: Lebo neviem, či to nejaký Hilfiger, alebo kto to povedal, že proste, že kto vymyslel tepláky, že ako náhle začnete nosiť tepláky, takže vlastne to vyjadruje nejakú vnútornú nezhodu vo vás.
2: Ale
1: hej,
2: to není pravda, pretože ja si myslím, že doba sa neskutočne posúva a vlastne tie tepláky, ale zase aké tepláky,
1: tak
2: dávajú takú určitú slobodu. A tiež si myslím, že je tenisková doba.
1: Áno, áno, áno. A keď si ale... pod tepláky nedáte ešte, že nič a idete na ostro, to tiež vám poviem, že to je...
0: To je nový trend, to my s Lidkou teraz počúvame veľmi pozorne.
1: Jún, júl, august, že to môže byť, že to viem, že je leto, že to je príjemné.
0: Toľko teda naše modné trendy, ale aby ste vedeli.
3: Tak sme sa dozvedeli. No, o nových trendoch, ktoré prichádzajú do našich životov. Záznam rozhovoru s Lydiou Eckhardt nájdete na fanradio.sk a samozrejme na všetkých podcastových platformách, aj na YouTube.

0: Počúvate Fan Rádio na prvý letný deň. Áno, zároveň najdlhší deň v roku. Na Slovensku si dnes užijeme približne 16 hodín denného svetla. Niekto trošku menej, niekto trošku viac, pár minút hore-dole. Čím severnejšie bývate, tým je to o pár minút dlhšie. Takže ak máte pocit, že je večer, teda budete mať pocit, že je večer a stále sa nedá zatiahnuť záves a tváriť sa, že je noc, lebo je priveľa svetla, tak je to úplne normálne. Od zajtra sa dni začnú zase skracovať, našťastie nie dramaticky, najskôr len o pár sekúnd denne, potom sa to bude samozrejme nadlžovať, až to budú minúty a tak dále. Takže dnešných približne 16 hodín svetla si užite naplno, lebo príroda od zajtra nenápadne otočí tie presýpacie hodiny naopak.
1: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donová. Otvorenie bike parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Parksnow.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na cesty, ktoré sú pokojné, našťastie, takto v nedeľu pred 15. hodinou. Zatiaľ len jedna nehoda, teraz stala sa v Prešove na Švábskej smerom na Prešovsku. Dávajte si pozor, netvoria sa kolóny, ale zvýšte opatrnosť. Ak by ste mali ďalšie informácie, zavolajte nám bezplatne na číslo do Fan Rádia, ktoré je 0800 800 200. Zaváhala som, ale je to tak. 0800 800 200, vám plne k dispozícii. Zatiaľ šťastnú cestu.
4: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Parksnow.sk.
5: Víkend vo Fan Rádiu.
6: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
5: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Krásnu, slnečnú a teplú nedeľu vám prajem z Fan Rádia. Aj keď vlastne veď taká je, tak na čo si ju prijať? Prajme si len, nech si to tie búrky nechajú na večer alebo na noc, alebo ideálne nech sa pakujú niekam preč. Užívajte si víkend s Fan Rádiom. Moje meno je Maca. Ešte 3 hodinky spolu budeme tráviť.
5: Fan Rádio.

0: Fan rádia vám želám krásny, slnečný, ba priam až horúci a dusný víkend. Dusný, neviem, či zažívate niečo nepríjemné, že ste v práci alebo tak, ale dusno je aj vonku a tým pádom hrozia dnes aj nejaké tie búrky. Povieme si v predpovedi počasia, ale zatiaľ to vyzerá na poriadny výpek, tak verím, že si užívate niekde pri vode, ideálne v bazéne s vyloženými nohami. Aj keď som prekvapená, lebo sú dva typy ľudí teraz, dnes, v tomto počasí 30+. Jedných reprezentuje Milatka.
1: Ahoj Macka, už tiež si užívam teda to slníčko a teda trošku toho bazéniku. Prajem ti krásne vysielanie, idem sa zase bachnúť na tú nafukovačku, lebo predsa len je tam lepšie ako na tú vnútri.
0: Áno, pre mňa pochopiteľné, ale potom je tu Laco.
2: No ja som si bol dneska zapaliť na balkone ráno, o nejakej 8:30. A skoro som dostal infarkt z toho tepla, aké tam je. Som si povedal, že nebude asi dobré, aby som teraz chodil von. Preto len vieš, že ja som aj taký bielý, ešte by som náhodou sa spálil.
0: Uznajte, ktorý z nich dvoch ste vy? Akože ja mám jasno. Ja mám jasno, nechápem ľudí ako Laco, ale zase povedzme si, sme tu rôznorodí, ale bez ohľadu na to teda, aký ste, ktorý ste tým, či A alebo B, tak máme jedno spoločné počasie aj zajtra. Tak si ho poďme skontrolovať u nás vo Fan rádiu.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Dnes máme naozaj mimoriadne horúci deň. Najvyššia denná teplota sa vyšplhala už na 31 až 36 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spíši a na Hore Hroní 36 až 31. Môžu sa dnes objaviť aj búrky miestami, aj intenzívne dokonca, tak si držme palce, aby to tak nebolo. Aj keď tomu dusnu, to možno aj pomôže, sa trošku uvoľní to počasie. Zajtra pokračujeme v podobnom duchu. Na Slovensku bude pondelok jasný až polooblačný. Postupne sa bude

0: Tortúra práve teraz u nás vo Fanrádiu. Neviem, či toto je úplne letná pesnička, nie som si istá, ale mám pocit, že je viac letná, ako by sme si upustili na Vianoce. Však mi dávate za pravdu. Máme leto, naozaj 30-35 stupňov, kde tu hrozia aj nejaké tie prehánky, tak verím, že to nie je váš prípad, že vás to zastihlo, lebo asfalt sa pomaly topí, tričko sa na človeka lepí skôr, než príde k autu. A dnes sa naozaj potíme vo vlastnej šťave, ale konečne to tu je, nie? Perfektne to tá príroda zariadila na prvý letný deň, 35 stupňov, kde tu na Slovensku prežívame možno aj viac. Teda, ak sa potrebujete schladiť, tak to pre vás nemám, zvuk vody, ale ja to zoženiem, nebojte sa, mám pocit, že to potrebujete. Ak naopak je vám toho leta vonku málo, že potrebujete viac, tak na fanradio.sk nájdete aj náš letný stream. Len letné pesničky, Summer Vibe, Piesok v topánkach, Leto v hudobnej podobe 24/7 nájdete na fanradio.sk.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Grill zas dymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu.
3: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
4: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
5: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
6: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakúp výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
7: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
8: Kacukari, kacukari, kacukari.
9: Rámen. Donburi.
10: Kacu. Kari.
11: Rámen. Donburi.
7: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
12: Dopravný servis.
0: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty, opäť po pol hodinke aktuálny dopravný servis. Cestári pracujú na D2 na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Zvýšte tam opatrnosť a dávajte pozor aj na radar, ktorý meria vo Zvolene na Neresníckej ceste v smere na Podzámčok. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne 0800 800 200. Jazdíte bezpečne.

Welcome to Saint-Tropez. Letnú vecičku sme si hrali Welcome to Saint-Tropez práve teraz vo Fanrádiu DJ Antoine. Letná hudba nesmie chýbať, samozrejme, takto máme prvý letný deň. Kalendár sa však normálne utrhol z reťaze, lebo nestačí, že je 21. júna, teda prvý letný deň, teda najdlhší deň v roku. Dnes sa toho deje toľko, že by si to zaslúžilo vlastný štátny sviatok. Je deň otcov, takže ak ste ešte otcovi nevolali, máte šancu to stihnúť v rámci dnešného dňa. Otcovia sú taký zvláštny druh, bez ktorého by sme nevedeli prežiť. Milujeme ich najviac na svete, ale zároveň niekedy dosť pobavia, lebo pol života opravujú veci, ktoré fungovali, a druhú polovicu života tvrdia, že klimatizáciu netreba opravovať, lebo však stačí prievan, nie? Tak všetkým otcom želáme z Fanrádia krásny deň otcov. Ste najšpičkovejší muži našich životov a my vám ďakujeme za to, že vás máme. Dnes je aj Svetový deň hudby, takže ak si celý deň spievate nejakú pesničku dokola, gratulujem, oslavujete. Ak si spievate s Fanrádiom, gratulujem, oslavujete. Dnes krátka hudba oslavuje. Vedeli ste ale, že hudba je naozaj stará, staršia než písmo. Dokonca sa našla melódia stará približne 3400 rokov. Vyritá do hlinených tabuliek na území dnešnej Sýrie. Takže skôr než ľudia písali, tak... si spievali? Neviem, či to dáva úplne zmysel, lebo ja ani neviem, ako tí vedci a tí archeológovia zistili, že to je vyrité ako melódia. Čo ak to bolo vyrité ako písmo? No, človek nikdy nevie. Skrátka, hudba je stará a nám sa páči. No a ešte je aj deň žiráf. Dnes to máme takto, naozaj. A keď už sme pri tých žirafách, vedeli ste, že žirafa má rovnaký krk ako my ľudia? Čo sa týka stavcov, počet krčných stavcov má ako človek 7. Každý máme 7 kusov v krku, len každý z nich je poriadne väčší oproti tomu ľudskému stavcu. Takže žirafy majú najdlhší krk a dnes máme najdlhší deň v roku. Niekto si pri vymýšľaní sviatkov dal naozaj záležať. Počúvate Vy

0: Slnečnú, letnú a povedzme si úplne na rovinu, ako to je. Šialene horúcu nedeľu spoločne prežívame a okrem toho, že sa dnes potíme vo vlastnej šťave, tomu sa asi nevyhneme, teda i dnes, že by ste mali klimatizáciu rovnako ako ja tu v štúdiu Fanrádia, tak spolu aj víkendujeme a asi sa zahráme aj nejakú hru. Chce sa vám? Dajte vedieť.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
3: Heya, heya, heya, como usted de vela.
4: Tlačme, tlačme, jaká pustu tlačme i...
5: Fandíš lepšie? Tak sem s tým, pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
6: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
5: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
7: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
8: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia opäť po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty. Máme 4 hodiny po obede a cestárov, ktorí pracujú na D2 na viazde do Bratislavy smerom zo Stupavy, dávajte si pozor. Radary ste videli jeden v Bratislave na Viedenskej ceste v smere na Rusovskú cestu a ďalší vás nameria vo Zvolene na Neresníckej ceste v smere na Podzámčok. Ak by ste videli viac alebo naopak viete tie spomínané informácie aktualizovať, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a opatrne.
8: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
10: Víkend vo Fanrádiu.
11: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Je to síce pol roka od Vianoc a pol roka do Vianoc, ale Fanrádio vám robí šťastné a veselé počas celého roka a tým pádom vám v tejto chvíli urobím jeden taký predvianočný darček. Dám vám šťastnú hodinu až 30-násobnú, 60 tisíc je v hre. Ja som Maca, pozdravujem.
12: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Bude to znieť, že som si to vymyslela, ale ja práve teraz naozaj jem sushi. Zahrala mi do toho táto pesnička. Lepajaco, vynikajúca vec. Vec, ktorá funguje za každých okolností a myslím si, že všetci sme ju mali radi túto pesničku od prvého počutia. Funguje až tak dobre, že náš Tibor na Svetový deň korytnačiek, keď bol, si zobral túto pesničku pod palec, lebo ho mala hrať a urobil z nej korytnačkovú verziu. Čiže korytnačka, ktorá vydáva istý zvuk, namixoval túto pesničku, teda tento zvuk tej korytnačky do sushi a znie to takto. A podľa mňa to funguje.

0: sushi od Lepajaco. V korytnačkovej verzii. Akože toto je aj samec, aj samička. Tá pískacia hračka je samička a ten zvuk motorky v pozadí, to je samec. Prepáčte, že sme vám znesvetili pesničku Lepajaco, ale páči sa nám, že s ňou pokračujeme ďalej.
1: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
0: Aj počasie sa nám veľmi, veľmi, veľmi páči, že sme radi, že pokračuje aj zajtra a malo by v podstate už aj najbližšie dni takto pokračovať a nemali by teploty klesať. Bude naozaj teplo najbližší týždeň. Zajtra určite, to viem garantovať, bude jasno až polooblačno. Postupne môže byť aj zväčšená oblačnosť. Na severe miestami môže aj pršať, čiže pripravte sa, že vás môžu zajtra zastihnúť prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne, ale inak bude veľmi teplo a lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota sa zajtra vyšplhá na 29 až 34 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Horehroní bude okolo 27.
1: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Rádio počúvate 21. júna, máme tu prvý letný deň. Pripomeňme si zvuky, ktoré odteraz nebudú chýbať v našich životoch. Začníme tým najhorším, nech to máme z krku. Tenký, nepríjemný, vysoký bzuchot, ktorý sa vám záhadne ozve pri uchu presne vo chvíli, keď sa snažíte zaspať. Našťastie nepršalo veľa, takže sa komárov nestihlo ani veľa vyliahnuť. Toto je dobrý zvuk. Zvuk prázdnin. Zvuk kúpaliska. Na to sa tešíme celý rok, nie? Toto je ten zvuk, ktorý si budeme vychutnávať. Alebo teda naše deti. Vaše deti, ja nemám deti. Ale dúfam, že všetci spoločne tento zvuk budeme zažívať. Samozrejme, to platí aj pri tomto. Toto budete počuť cestou z toho kúpaliska. Neodoláte. A toto je zvuk, keď vám padne zmrzlina na zem. Aké je teplo. Z toľkého tepla to švacne. A tak toto bude znieť potom, čo vám padla na ten rozpálený asfalt. Takže ostáva iba jediné. Toto je zvuk, ktorý potrebujete počuť. Teda nie, toto je zvuk, ktorý ste potrebovali cítiť. Tento zvuk potrebujete počuť. Zvuk dopravného servisu. Už o malú chvíľu vo Fan Rádiu.
1: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
2: Nie, praženica!
3: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
4: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Radio.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Opäť po pol hodinke pozdravujem všetkých šoférov a šoférky na slovenských cestách. Cestári pracujú na D2 na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Dávajte si tam pozor. A radar ste videli v Bratislave na Viedenskej ceste v smere na Rusovskú cestu. Ak by ste videli viac, alebo naopak viete aktualizovať spomínané informácie, volajte bezplatne 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Vo Fan Rádiu to tento víkend bolo aj o tejto legendary pesničke. A nikdy nebolo lepšie. A ak ste dnes do poludnia pri klepaní rezňou mali zapnuté Fan Rádio, už viete, ako táto pesnička vznikla. V štúdiu Fan Rádia dnes totiž bol hudobný producent Tomáš Sloboda, ktorý má na tejto pesničke svoj dosť veľký podiel.
1: Nikdy nebolo lepšie, bola pesnička, ktorá vyzerala predtým trošku ináč. A vlastne bolo to veľmi vtipné, lebo typicky nahral bubny, ktoré sme vlastne celkom slušne zeditovali, aby to. A mne stále išlo v hlave, že toto by mala byť skladba ako od Cardigans. Ale to nebolo to v tom aute. Neviem, či tam bol taký zajac. Strašne, aj harmonika tam bola, myslím. A hovorím, že harmonika je super, nie? Že dáme harmoniku. Ďuťo mi hovoril, že tu máš, hraj gitaru. Dobre, okej, okay, dobre. Dobre, teraz pozri sa, teraz, a tuto dáš takúto gitaru, zas mi povedal gitaru, že vlastne som furt nahrával, a to sme fakt, že sme mali tú pesničku urobenú strašne v podstate za krátky čas, lebo tak sme sa do toho ako keby dostali, že sme cítili, že toto môže byť strašne, že ako keby dobrá pesnička na koncerty.
0: Je to fakt dobrá pesnička, nielen na koncerty, do uší, sluchadiel, z fanrádia, kade, tade, všade, na koncertoch. Samozrejme, ideálne. Aj o pesničke nikdy nebolo lepšie, bola tá dnešná edícia nedelnej talk show, ale okrem toho bola aj o rôznych ďalších pesničkách a kapelách a hlavne bola o hudbe. S muzikantom a hudobným producentom Tomášom Slobodom sa rozprával Šarkan v rámci nedelnej talk show. Celý rozhovor nájdete na fanradio.sk alebo aj na podcastových platformách. Nedelná talk show so Šarkanom.

0: z Británie do vášho slovenského fanrádia sa zmestili títo dvaja interpreti. Sam Smith, si hovorí jeden, a druhá Kim Petras práve teraz s Unholy pesničkou. Krátko pred 17. hodinou končí nám šťastná hodinka 30-násobná. No čo už, nestihli ste, alebo možno ste aj stihli, tak paráda. Ale ak ste nestihli, tak nevadí, na budúce bude určite ďalšia nejaká fajnová šťastná hodinka. 60 000 eur je v hre. Pekný peniaz, nie? To môžete na budúce využiť. Blíži sa to. Zatiaľ zostaňte naladení na Fanrádio, ideme na slovenské cesty.
1: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú

0: Cyril so sicilským citrónom si daj. Dám,
1: si dám. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Tour Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O 17. pozdravujem na cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis Fanrádia. Radar ste videli v Šuranoch. Merajú smerom na Nové Zámky. Tak si strážte rýchlosť opatrne. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
7: Víkend vo Fanrádiu.
8: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitky.

Ahojte, moje meno je Maca a dnešok je jednoduchý. Užite si najdlhší deň v roku. Zavolajte otcinovi, lebo je deň otcov a ak vás niekto pristihne, ako si pospevujete, povedzte, že rešpektujete svetové sviatky. Dnes je svetový deň hudby a pri tejto príležitosti sa aj zahráme hru o hudbe, samozrejme. Rádio.

0: I'm on fire, fireball. Práve teraz vo Fan Rádiu Pitbull z roku 2014. Takéto stariny, ale v podstate noviny my vyťahujeme vo Fan Rádiu. Ono, Pitbull tak trochu, tak povediac, ožil, lebo Pitbull teraz vypredáva normálne, že obrovské koncerty, štadióny, ľudia nosia také tie, ako keby, nie že umelé parochne, umelé plešiny na seba, aby vyzerali ako Pitbull a užívajú si staré nostalgické hity. Sú to väčšinou ľudia v rokoch 30 až 40 rokov, alebo tak proste, tá éra, ktorá sme si fičali na Pitbullovi čo najviac. Čiže mali by sme sa tam stretnúť, mala by som tam ísť aj ja. Ja som tomu najskôr nerozumela, že ako je to možné, že až taký veľký fenomén je Pitbull, takto po rokoch, keď vlastne nevydáva nové pesničky, nejak extra, ale už to chápem. Však sa započúvajte. Fireball. Dobrá vec. Práve teraz vo Fan Rádiu ideme sa pozrieť na počasie.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude

0: mi veľmi teplo a lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Horehroní bude zajtra okolo 27.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka na grill.

0: Like You, práve teraz vo fanrádiu Maroon 5 a Cardi B. Už dobrá, už naša obľúbená pesnička, nejaký ten rôčik. Dnes je 21. jún, rok 2026. To znamená, teda bez ohľadu na rok, ale to znamená, že do Vianoc nám zostáva už len približne 6 mesiacov, približne pol roka. Viem, že je vonku 30 stupňov a niektorí z vás práve nafukujú nejaké nafukovacie žaby do bazéna, ale hudobníci už premýšľajú nad vianočnými pesničkami. Áno, sú aj takí medzi nami, lebo takto to totiž v hudobnom priemysle chodí. Letné hity sa často pripravujú v zime, aby v lete fungovali a vianočné pesničky vznikajú neraz práve teraz, keď sa všetci potíme v tričku. Takže ak dnes niekde stretnete človeka, čo si spieva nejaké rolničky alebo tak, tak to nie je blázon. Možno teda je to aj blázon, to sa nevylučuje, ale pravdepodobne je to človek, ktorý robí v hudobnom priemysle. Tak si zaspievajte s ním.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia aj dopravný servis, ktorý si nezaspievame, ktorý vám len oznámim. Máme jeden radar nahlásený, konkrétne v Šúranoch smerom na Nové Zámky. Si dávajte pozor, strážte rýchlosť a samozrejme bezpečne. Jazdite všade po slovenských cestách, tak opatrne. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne 0800 800 200. Ďakujeme.

0: Počúvate Fan Rádio na Svetový deň hudby. Dnes je naozaj veľa tých medzinárodných a svetových dní, ale teda hudba, Tibor, to ide ruka v ruke. A tak som si dala takú malú hudobnú hru, pekne pod palec, a vytiahla som tri pesničky Tiby, ktoré sú svojim príbehom trošku unikátnejšie než hociaké iné. Samozrejme, okrem tvojich. Tvoja kapela.
1: Ja si pamätám, keď si mi volala na Medzinárodný deň intelektu. Že presne, že akže môžeš mi volať aj na Medzinárodný deň hudby.
0: Nie, ale pamätáš si ten hovor? To bolo, že Tiby, áno, dnes je Medzinárodný deň intelektu.
1: A nám prerušilo spojenie, hej.
0: Áno, áno.
1: Sa, no, idem hádať pesničky, či čo idem robiť, ja neviem.
0: Myslíš, že takú ľahkú hru by som ti dala?
1: Si kreatívnejšie, to je pravda.
0: Ale budeš hádať niečo s pesničkami. Samozrejme, už o malú chvíľu zostaňte naladení na Fan Rádio po pesničke. Budeme hádať pesničky.
1: A môžem hádať, že ktorá pesnička bude hrať teraz vo Fan Rádiu?
0: Hádaj.
1: Veď ja viem, veď ja vidím playlist.
0: Aha.
1: Teším sa, Ibrahim Majga, Afrika, je.
0: Práve teraz, pre vás.

0: Je svetový deň hudby, vy počúvate Fan Rádio a tak som si vytiahla na linku nášho Tibora, ktorý je samozrejme hudobne vzdelaný, pretože študoval VŠMU. Aký odbor?
1: Zhadzuješ už len tou otázkou. Ale dramaturgia, manažment hudby, bolo to super inak.
0: No však ja vôbec sa nezhadzujem, práve že teraz som ťa pozdvihla. O chvíľu sa zhodíš sám v tomto kvíze, ktorý som si pre teba pripravila. Vytiahla som tri pesničky, ktoré sú svojim príbehom a svojim úspechom výnimočnejšie než väčšina ostatných. O chvíľu ti pustím tri ukážky. Vy samozrejme, milí poslucháči, môžete hádať spolu s Tibim. A vašou úlohou bude priradiť k ním správne prvenstvo. Ja vám prečítam tri možnosti a pustím tri ukážky a vy to musíte pospájať ako takú... Chápeš?
1: Spájačku.
0: Spájačku.
1: Takzvanú spájačku. To my, muzikanti, akože na to som to študoval, vieš, takže pokojne sa pýtaj.
0: Aby si sa dostal do tohto bodu vo Fan Rádiu. Dobre, poďme na to. To vieš, čo to je za pesničku?
1: Samozrejme, to je ten spomínaný Ibrahim Majga, ktorý...
0: Dobre, nebudem sa ťa pýtať, nemil nás tu. Toto je Celine Dion, My Heart Will Go On. Potom máme ďalšiu ukážku. Opan
1: Gangnam Style. Gangnam Style.
0: A ideme na túto vec. Jedna z pesničiek, ktorú som ti pustila, je z filmu, ktorý získal 11 Oscarov. Uh-huh. Jedna pesnička patrí medzi najpredávanejšie single všetkých čias od ženskej interpretky. A jedna pesnička z nich bola prvým videom na YouTube, ktoré prekonalo miliardu pozretí.
1: Hoppa Gangnam Style. To je isté. 11 týchto ocenení je za Titanic a Celine Dion. A potom and I tento krásny spev, tak ten získava veľa predaní tiež.
0: OK, a jak vieš, že napríklad film Bodyguard s Kevinom Costnerom a s Whitney Houston nezískal 11 Oscarov?
1: Poviem ti ako, lebo som ho nikdy nevidel.
0: To je najkrajší film, alebo teda mne sa páči viac ako Titanic, ale nikomu to nehovor.
1: Nikomu to nehovorte ani vy, zlatí milí poslucháči. A verím, že ste aj vy uhadli 3 z 3, lebo ako nebol to najťažší kvíz v mojom živote, poviem
0: áno,
1: pravdu.
0: Ja som ťa podcenila s tým intelektom, ja ti naozaj budúci rok na deň intelektu zatelefonujem a zagratulujem. Tak toto, uzavrime túto tému. Ako budeš oslavovať deň hudby?
1: Opa Gangnam Style.
0: Áno, presne tak. Tak to bude Tibor a vy samozrejme tiež, ale s úplne inou pesničkou. Ja vám vyberám Bruno Mars, I Just Might. Môže byť?
1: Moja najobľúbenejšia planéta. Bruno Mars.
0: Ty si chod zapnúť Gangnam Style. A ďakujeme ti aj s tvojim intelektom, že si bol u nás vo Fan Rádiu. Teším sa na zajtra. Čau.

Mia práve teraz vo Fanrádiu, ale v novej podobe od Miley Cyrus, volá sa End of the World. Toto je moja labutia pesnička, s ktorou sa lúčim. Posledných 6 hodín sme spolu trávili. Už sa máme asi až. Nie, tak nám stačilo na nedeľu. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra po 17. Už s Tiborom, ktorý prišiel z Vatikánu, z dovolenky, oddychnutý. Budeme mať pre vás pondelky nie sú zlé. S novým hosťom, herec, komik, cestovateľ, podcaster a kadečo, Števko Martinovič bude u nás vo Fanrádiu. Veľmi sa na ňo tešíme, aj na vás, na to, že sa pridáte do nášho pondelkového večerného rituálu. Užívajte, lúčim sa s vami. Tak zatiaľ, ahojte. Počúvajte.

0: Banské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. BTSK. BTSK. Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Svan Rádia, pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Policajná hliadka kontroluje v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smerom von z mesta. A videli ste aj radar vo Zvolene na Neresníckej ceste v smere na Pezin, na Podzámčok. Tak si strážte rýchlosť. Dávajte bacha, samozrejme opatrne a šťastný dojazd do cieľa. Majte sa krásne. Ďalší dopravný servis vám dodáme zajtra v rannej show Fan Rádia s Juniorom a Marcelom. Ahojte.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Rádio. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážeme k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
3: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
4: Nie, praženica!
5: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donová. Otvorenie bike parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: hity,
1: ktoré
0: milujete.
2: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách, len slnko a deň nad cestou víry prach, dievča vôkol

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
1: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
5: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. Ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

veriacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa o

svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

dosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pán.

ti holub povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som to sníval a mám pešišnický svoje miesto, nastalo už mám.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.